letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanja.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

Lepo pozdravljeni. Danes vam poje pevska skupina Gorna, Društva upokojencev Mežica. Najprej smo slišali, kako pojajo skladbo Ljubi dom, vodi jih Kristina Perovnik. Sledita še koroški ljudski skladbi Sošerošce v Harteljno, Žavovave in Ana Samarič Megriva. Pevska skupina Gorna.

Ja, zopet smo si privoščili ubrano petje, tokrat pevske skupine Gorna, Društva upokojencev Mežica. Skladbe sem tudi tokrat izbrala Ajda Prislan. Želim vam lep dan in obilo kulturnih pevskih užitkov.

0: Kusi za pravo, azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambijent in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
1: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: prvá ponovita oddaje. Iz zakladnice Koroške kulturne dediščine.
1: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke Koroškega radija. Ob 35. obletnici samostojnosti Republike Slovenije se s spoštovanjem vračamo k dogodku, ki ima za našo državo, za Koroško in za lokalno skupnost posebno zgodovinsko in simbolno težo. Na slovesnosti v Kotljah 25. junija so se občanke in občani občine Ravne na Koroškem skupaj z gosti, praporščaki in ustvarjalci kulturnega programa poklonili spominu na čas, ko je slovenski narod stopil na pot samostojne države. Ob tej priložnosti sem imela čast nastopiti kot slavnostna govornica in zbrane z velikim spoštovanjem ter iskrenim veseljem nagovoriti ob prazniku slovenske samostojnosti. V nadaljevanju poslušamo misli, izrečene ob tej slovesni priložnosti. Spoštovane občanke in občani, cenjeni gostje, predstavniki občine, veteranke in veterani vojne za Slovenijo, ustvarjalci kulturnega življenja, dragi Ravenčani in Korošci, lepo pozdravljeni. Danes obeležujemo 35. obletnico osamosvojitve Republike Slovenije, praznik, ki nas spominja na zgodovinski trenutek, a hkrati preverja, kako danes razumemo svobodo, samostojnost, odgovornost in skupnost. Junija 1991 je Slovenija po plebiscitarni odločitvi stopila na pot samostojne države. Politični vrh je zmogel enotnost, ki je v zgodovini redka in dragocena. Sprejeti so bili temeljni osamosvojitveni akti, naslednji večer pa je bila razglašena samostojna Republika Slovenija. Uresničile so se sanje mnogih generacij, ki so želele, da Slovenci postanemo gospodari svoje prihodnosti. Samostojnost ni bila podarjena, bila je izbrana, izglasovana, razglašena in obranjena. Vojna za Slovenijo je pokazala, da za velikimi besedami stojijo ljudje, pripadniki teritorialne obrambe, milice, civilne zaščite, zdravstveni delavci, gasilci, vozniki, delavci, družine, sosedje in drugi. Tudi na Koroškem. Naša pokrajina ni bila obrobje zgodovine. Spopadi na Holmcu in pred Dravogradom, blokada vojašnice v Bukovju, varovanje mejnih prehodov in pogum ljudi so del koroškega prispevka k slovenski državnosti. Koroška je pokazala, da se odločnost in razumnost ne izključujeta, da se domovina brani z orožjem, kadar drugače ne gre, a se ohranja z dostojanstvom in človečnostjo. Zato se danes s hvaležnostjo spominjamo vseh, ki so sodelovali pri osamosvojitvi in vseh, ki so dali največ, kar človek lahko da. Spomin na te dogodke pa ni le dolžnost do preteklosti, je zaveza do prihodnosti. Samostojnost ni samoumevna, ni dokončna, je vsakodnevna sposobnost skupnosti, da razmišlja, se uči, ustvarja, odloča in prevzema odgovornost. Na Ravnah na Koroškem to dobro razumemo. Naša identiteta je zrasla iz dela, znanja, železa, jekla, kulture, jezika, ustrajnosti in solidarnosti. Ravne so prostor kulture, dela in delavske kulture, industrijske dediščine, tehničnega znanja, športa, knjige, glasbe, spomina in še mnogo več. Kulturna dediščina ni le okras preteklosti, temveč razvojni potencial prihodnosti.

V zadnjih letih je bilo na Ravnah na Koroškem v kulturno infrastrukturo vloženega veliko truda in sredstev. Obnovljene stavbe in prostori kulturne dediščine, muzejske in arhivske enote, knjižnica in kulturne ustanove dokazujejo, da skupnost razume pomen kulture. A kljub temu spomnimo, da zidovi sami ne ustvarjajo kulture, oprema sama ne pomeni varovanja dediščine. Prireditveni prostori ne nadomestijo strokovnega dela in da kulturna dediščina postane vrednota šele skozi lokalne politike, upravljanje, sodelovanje skupnosti in razvojne priložnosti. Kulturna dediščina je politična, razvojna in moralna kategorija, ker nam pove, kdo smo, odkot prihajamo in kaj bomo predali naprej. Najkompleksnejša oblika kulturne dediščine je industrijska dediščina. Se združuje materialne dokaze proizvodnje, znanja, delavske identitete, prostorske spremembe in tudi okoljske izzive. Ravne staro železarno predstavljajo primer pozitivne integracije industrijske dediščine v urbano identiteto. Železarska dejavnost je oblikovala naš prostor, družbo in kulturo, kar se danes odraža v revitalizacijskih projektih, muzealizaciji in vključevanju evropske programe. Industrijska dediščina je prepoznana kot razvojni potencial, ki omogoča krepitev lokalne identitete, razvoj izobraževalnih programov in kulturnega turizma. Zato je vprašanje muzeja Ravne na Koroškem in stare železarne več kot organizacijsko vprašanje. Je vprašanje, ali bomo lastno industrijsko, delavsko in tehniško dediščino razumeli kot temelj razvoja ali kot nekaj, kar je vedno na voljo drugim prioritetam. Ravne na Koroškem si zaslužijo muzej, ki je prostor vseživljenjskega učenja, kjer dediščino spreminja v znanje, kjer se srečujejo spomini starejših in radovednost mladih, kjer se prepletajo delo raziskovalcev in ustvarjalnost skupnosti. Muzej, ki nas uči razumeti delo kot vrednoto, spoštovati znanje in ceniti skupnost. Muzej, ki varuje dediščino in povezuje različne dediščinske skupnosti, upošteva različnost tako v strokovnosti kot ustvarjalnosti in hkrati krepi medgeneracijsko sodelovanje in vseživljenjsko učenje. Muzej, kjer s pomočjo znanja, umetne inteligence in sodobnih načinov predstavljanja dediščine lahko doživimo utrip železarne. Umetna inteligenca pri tem ne spreminja vrednot kulturne dediščine, temveč načine njenega predstavljanja. Omogoča, da tisto, kar je bilo nekoč shranjeno v rokah mojstrov in v muzejskih arhivih, postaje dostopno mladim. S tem gradimo pogoje, da mladi razumejo dediščino in da spoštujejo domovino.

Spoštovani, pred 35 leti smo dobili državo. Naj nas ta izkušnja podpira v prihodnosti. Naj nas uči, da je enotnost mogoča. Naj nas opominja, da nobena skupnost ne napreduje brez poguma, znanja in zaupanja. In naj nas spomni, da je samostojnost odgovornost do tistih, ki prihajajo za nami. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri nastajanju slovenske države. Hvala vsem, ki danes skrbite za njeno demokratičnost, za njene institucije in za kakovost življenja ljudi. In hvala vsem, ki boste tudi jutri verjeli, da se domovina ne meri z mejami, temveč z dostojanstvom ljudi, ki v njej živijo. Spoštovani, osamosvojitev je bila dejanje celotnega naroda, prihodnost Slovenije pa je odvisna od ljudi in od moči lokalnih skupnosti, od mest, kot so Ravne na Koroškem, kjer se delo, znanje in dediščina prepletajo v skupno dobro. Iskrene čestitke vsem za državni praznik. Naj živita samostojna Republika Slovenija, naj živita Koroška in Ravne na Koroškem. Muzejsko zgodbo sem pripravila dr. Karla Odar iz Koroškega pokrajinskega muzeja, Muzeja Ravne na Koroškem.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja C-Ravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
0: Občina Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad za kulturne dejavnosti Dravograd vabijo na predstavo čarodeja Juleta Coleta, ki je pravi mojster otroške magije. Predstava bo v nedeljo 5. julija ob 17. uri na Ribiškem domu v Dravogradu. Vidimo se ob vsakem vremenu. Vstopnine ni.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Samo ljubezni.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
0: Wherever you go, whatever you do,
1: pri tebi doma.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo po ceni. Dipo.
6: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: Sobotno dopodne z Barbarą Polutnik-Brusnik.
1: Jutro in dobrodošli v sobotnem dopoldnevu 4. julija, ko v prvi uri našega druženja, kot običajno, preverimo vremensko napoved. Pogledamo na ceste, zavrtimo domačo vižo, na to preverimo, kdo se to jutro prebuja s koroškim radijem in že bo čas za prve novice ob 9. V prvem delu dneva se bomo na valovih koroškega radija družili do 12.30. Dobrodošli.

Ob 8 po Koroški okoli 17 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami od 26 do 29 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Temperature jutri od 26 do 29 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Peče z 8, pa na 97.2 proti pol deveti nadaljuje. V glasbi Chris Isaak, Wicked Game. Dobro jutro.

Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če se ne strinjate, sporočite na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in varno na vseh vaših poteh. Vam želimo z valov Koroškega radija. Desetih je čez osmo. Na valovih Koroškega radija sobotno jutro. Tole pa Edvin Flisar. Otroci morja, dobro jutro.

Dobro jutro, 17 je čez 8, kar se vremena tiče. Bo dan lep, sončen, poleten in s prav takšnimi temperaturami. Sicer pa je sonce danes ušlo 16 minut čez 5, zaide 20 in 55 minut, kar pomeni, da bo dan dolg na tanko 15 ur in 39 minut. Naj prinese kaj lepega in dodajmo sami dnevo kar lahko dobrega. Na 97.2 pa dodajamo dobro glasbo in fajn razpoloženje. Oto Pestner in Peter Grašo. Moje more, dobro jutro.

0: 7 mi še manjka do pol devete. Čas pa za današnjo domačo vižo. Včeraj ste v Dravogradu plesali na njihove viže. Danes pa lahko sobotnem jutru na 97.2 podoživljate. Ansambl Saša Avsenika, Luka bo zapel Žena me tepe.
1: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim,

0: какое вроче.
1: 3,5-киловаттна клима с строковно монтажо же за 781 евро.
2: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
1: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Slovenjegraško poletje 2026 se nadaljuje. Vabljeni na predstavo Pivo. To nedeljo ob 21. uri. Atri Graščine Rotenturn.
6: Vabljeni.

0: S Koroškim rádiem se prebúja.
1: To jutro se s Koroškim rádiem prebuja doktorica Karla Oder, etnologinja, zgodovinarka, muzejska svetnica, autorica, soavtorica in urednica številnih strokovnih in poljudnih publikacij ter letošnja ambasadorka vseživljenjskega učenja po izboru Ljudske univerze ravno na Koroškem. Kakšna so njena sobotna jutra, kadar je ne kličejo obveznosti, kaj se trenutno dogaja na njeni ustvarjalni poti ter koga in zakaj, bi povabila na kavo in klepet, nam bo zaupala v naslednjih minutah. Doktorica Karla Oder, kakšna so vaša taka sproščena sobotna jutra, kadar vas ne kličejo obveznosti in budilka? Imate kakšne navade, rituale, običaje?
2: Nimam kakšnih posebnih, bi rekla, ritualov. Je pa posebno jutro, kadar res ni kakšnih obveznosti, da se zbudim na tistem koščku zahodnega pohorja sredi narave v melodiji petja ptic, in pa ob sončnih žarkih potem v družbi moža popijeva jutranjo kavo. In to je prostor, kamor radi prihajajo tudi naši člani družine, in prostor za druženje, za sproščanje, kjer pravzaprav uživamo v enem takem sproščenem vzdušju.
1: Vaša akademska pot je izjemno bogata. Kaj se trenutno dogaja na njej?
2: Ja, veliko je te radovednosti. Trenutno še vedno me zanima zgodovina. Predvsem zgodovina skozi pogled ustvarjalnih ljudi, tistih, ki so upali narediti več, ki so prinesli v ta naš prostor nekaj novega, drugačnega, in na ta način zaznamovali in tudi spremenili določen način življenja v tem našem prostoru. Potem me zanimajo na tem teoretičnem področju zdaj vprašanja interpretacije kulturne dediščine in pa predvsem sodelovanje skupnosti, dediščinske skupnosti pri tej interpretaciji, prepoznavanju vrednosti kulturne dediščine, in pa vznemirjajo me vprašanja zgodne metalurgije svinca in železa v našem prostoru.
1: Jaz si znam predstavljati, da je verjetno, čeprav je preprosto na nek način naslednje vprašanje za vas, kar težko glede na to, da ste sami avtorica in soavtorica mnogih del. Če vas vprašam, če bi morali priporočiti eno knjigo ali pa dve ali pa tri našim poslušalcem, kaj izbrati v tem bogatem naboru?
2: Ja, jaz sem zdaj ta hip izbrala pravzaprav tri knjige. Morda je tematika v dveh knjigah nekoliko podobna, ampak obravnava pa nekoliko drugačna.

0: Prvo je knjiga Svetlane Aleksijević, Vojna nima ženskega obraza. Izjemno zanimiva knjiga pričevanj Ruskin, ki so sodelovale v drugi svetovni vojni tudi na prvi bojni liniji in zgodbe o tem, kako so bile sprijete po vojni, ko so se vrnile z fronte in kakšen je bil odnos skupnosti do njih.
1: Kakšen je bil?
0: Dolgo časa so bile bolj v ozadju in morda tudi celo krivične. Ne morda, krivične so bile, kajti nekateri so jih obravnavali, da so odšle tja iz čisto drugih razlogov, ne pa zaradi vojne. In ko bereš to knjigo na določenih mestih, se razjočeš, kaj so te ženske žrtvovale v vojni, tudi lastnega otroka, zato da niso izdale čete, da ta otroški jok ni izdal cele čete. Se pravi, ta velik davek, ki so ga dale, ali pa ki ga dajajo ženske v vojnah za obstanek, bi rekla, skupnosti. Druga knjiga pa je od Draga Jančarja in Ljubezen tudi, ki prav tako opisuje dogajanje med drugo svetovno vojno. Življenje para, ki je imel željo ustvarjati, pa je vojna spremenila njune usodi in kakšen davek pravzaprav je vojna terjala spet od obeh. Tretja knjiga pa je od Marjana Kolarja, Sezuj se, kadar stopiš v mošejo, ki je roman o topilcu in mislim, da je to ena najlepših knjig, ki je posvečena topilcu železarne ravne. Neverjetno dobra zgodba in ko jo preberemo, razumemo, da je tovarna ena velika mošeja, v katero so stopali topilci, ki so morali stopiti tudi v topo pesek, se sezuti in stopiti v topo pesek, da so lahko dokončali svoj delovni proces.
1: Koga in zakaj bi povabili na kavo in klepet, če ne bi bilo prav nobenih omejitev in o čem bi poklepetali?
0: Brez dvoma bi povabila svoje starše. Moram reči, da so me veliko naučili, da so mi veliko dali, ampak še vedno je nešteto vprašanj, ki za časa njunih življenj niso bila postavljena in niso bila odgovorjena. Bi pa vsekakor rada poklepetala tudi z dr. Marijo Makarovič, izjemno etnologinjo, gospo, ki je poslušala nešteto življenjskih zgodb in ki brez dvoma pozna slovensko dušo in ki pri svojih skoraj 100 letih še vedno ustvarja, še vedno piše in je še vedno radovedna in ostaje kot nekakšen svetilnik v tem mojem življenju.
1: In ob koncu za to jutro ste izbrali tudi pesem. Kaj bomo slišali po vašem izboru in pa morda tudi zakaj?
0: Izbrala sem si pesem, v katerem slišim glas svojega sina. Pesem, ki združuje različne načine petja oziroma različne skupine, ki različno interpretirajo glasbo. To je mavrični ljudje, ki jo izvajajo pevci slovenskega okteta, kjer poje sin, in pa šank rock. Razlog je ravno v tej raznolikosti skupin, se pravi, da lahko različni načini interpretacije pripeljejo tudi do nekega skupne glasbe in pa predvsem to sporočilo, da različnost bogati posameznika in skupnost.
1: Pa še kako. Hvala lepa, doktorica Karla Oder. Pa se podajmo skupaj v pravljico o mavričnih ljudeh.

0: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Kaj se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
3: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Avtoservis Slovengradec, z vami varno na poti. Travark Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
4: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstet in Čufti.
3: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
4: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
3: Vstopnine ni.
4: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Travark Fest 2026 v Dravograd.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Petrol DD, operater distribucijskega sistema in dobavitelj zemeljskega plina, obvešča svoje odjemalce, da bo danes med 8. in 18. na območju občin Mežica in Črna na Koroškem zaradi prestavitve plinovoda na mostu Šumah-Mežica motena dobava zemeljskega plina. Zahvaljujejo se za razumevanje. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovengradec poroča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaje Mislinska Dobrava GEP Štalekar med 7. in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov sir pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V mariborskem UKC so rešili zaplet z radiologi. Po posredovanju ministra za zdravje so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, čeprav je še nekaj ur prej kazalo, da sedmerica ustanovo dokončno zapušča. Predstojnica radiologov pravi, da je to zlasti dobra novica za bolnike, saj bi odhod pomenil težave, zlasti za zelo bolne, denimo po možganski kapi. V Iranu so se začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja. Hamenej je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Oblasti pričakujejo, da se bo od njega samo v Teheranu v prihodnjih 3 dneh poslovilo med 15 in 20 milijonov ljudi. Ob slovesnosti so se zbrale množice z rdečimi zastavami, ki simbolizirajo maščevanje, slišati pa je bilo tudi vzklike proti Združenim državam Amerike. Združene države Amerike pa danes praznujejo 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od Britanskega imperija. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo v veljavi zelo strogi varnostni ukrepi. Predsednik Donald Trump je medtem na slovesnosti pri gori Rushmore, ki je potekala na predvečer praznika, izpostavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo. Prav tako je ostro napadel komunizem in pozval k vrnitvi ameriške identitete.
4: Ob 9. po Koroški okoli 19 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami od 26 do 29 stopinj, jutri pa sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, temperature jutri od 26 do 29 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot.
2: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
4: Štiri so čez deveto, ura do desete pred nami, sobotno poletno dopoldne, 4. julij. In v uri, ki je pred nami, se vzremo v zgodovino današnjega datuma, še prej pa seveda vaše glasbene želje, že čez nekaj minut.

0: 7 jih je čez 9, to pa prisluhnimo, kako bo to danes slišati vaše glasbene želje. Za Tadejo kvatropirci Deklica Metka je izbrala Klapo skala, 3 dni sem ljubil. Za Romano Jam Plestenjak in Flirt Prazna postelja Petra sestrični Renati za rojstni dan pošilja. Oče boj Levande, Marija in Oto pa sta izbrala Duo OK in Zadnja noč. In naj prijajo.
1: Vaša glasbena želja.

0: U soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom u Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje u žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
2: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
2: Za več informacij pokličite 051-647-541.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Zarin, dober dan, pa le naj bo dober. Pol deset je ura z nami v sobotnem dopoldnevu na valovih Koroškega radija, pa tudi mlada, prijetna poslušalka Neža, ki je pred dnevi dopolnila 4 leta. Vse najboljše, Neža, in ostani tak fajn punca kot si, tole je pa samo zate. Uspavanka za Evo, pa le pridi še kdaj na 97.2.

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In na koledarju 4. julij že. Na današnji dan leta 1054 je nebo presenetila ena najbolj osupljivih svetlobnih predstav v zgodovini. Kitajski in indijski opazovalci so zabeležili eksplozijo zvezde v zvezdju Bika, supernovo, ki je bila kar 23 dni vidna tudi sredi belega dne. Danes njene ostanke poznamo kot znamenito Rakovico oziroma Meglico M1. V njenem središču pa še vedno utripa Pulzar, izjemno gosta ostalina zvezde, ki se vrti z neverjetno hitrostjo. Leta 1802 je ameriški predsednik Thomas Jefferson na današnji dan ustanovil vojaško akademijo West Point ob reki Hudson v zvezni državi New York. Danes je West Point več kot vojaška šola, je ena najbolj prepoznavnih in zahtevnih vojaških akademij na svetu. Vstop vanjo pomeni 4 leta strogega študija, telesne pripravljenosti, vodenja in vojaške discipline. Kadeti ne študirajo le taktike in zgodovine vojn, ampak tudi inženirstvo, naravoslovje, pravo, tehnologijo in vodenje ljudi. Njihov znameniti moto je dolžnost, čast, domovina. West Point je skozi zgodovino izobrazil številne generale, predsednike, astronaute, znanstvenike in voditelje velikih organizacij. Njegovi diplomanti so sodelovali v skoraj vseh pomembnejših ameriških vojaških spopadih, akademija pa je močno

0: zaznamovala tudi razvoj inženirstva, infrastrukture in javnega življenja v ZDA. Poseben ugled ima zaradi izjemno strogega častnega kodeksa, kadet naj ne bi lagal, goljufal ali kradel in naj ne bi dopuščal, da to počnejo drugi. Prav zato West Point ne gradi le vojaških poveljnikov, ampak ljudi, od katerih se pričakuje odgovornost tudi takrat, ko jih nihče ne opazuje. Od leta 1802 West Point ostaja simbol discipline, znanja in voditeljstva. Leta 1950 pa je na današnji dan začel oddajati Radio Svobodna Evropa. Njegov signal je v času hladne vojne prodrl za železno zaveso in poslušalcem v državah vzhodne Evrope prinašal novice ter poglede, ki jih domači režimi pogosto niso dovoljevali.
1: Ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. S koroškim radijem.
0: Do desete pa jih manjka še 20. Z nami pa Kingston. Izgubila se v noči.

0: si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Novo.
4: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
3: Gremo pogledat.
4: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Canam. Štirikolesniki, šestkolesniki ter traktori.
3: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Vaška skupnost Podgorje in kulturno društvo Podgorje vas prisrčno vabita na praznovanje praznika Vaške skupnosti Podgorje, ki bo potekalo od nedelje 5. julija do sobote 11. julija. Praznovanje se bo začelo jutri z lepo nedeljo pri cerkvi svetega Urha, skozi ves teden pa bodo potekale različne športne aktivnosti v organizaciji športnega društva Podgorje. V petek 10. julija bo med 15. in 19. uro v Mislinski Dobravi potekal poletni popoldan s konji. V soboto 11. julija o 16. ure dalje pa vabljeni na prireditev Furmani po cest peljajo. S pestrim dogajanjem za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Vikend. Prisrčno vabljeni v Podgorje. Elektrocelje DD nadzorništvo Slovenjgradec poroča, da bo danes 4. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaje Mislinska Dobrava Gip Štalekar med 7. in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Roman je v Breznu.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesij.
0: Z avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške. V nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalu po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417.000 in 510.000 ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večerjo.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Ob 10. po Koroški okoli 21 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Temperature jutri od 26 do 29 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnosti, a predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno.
3: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
7: Koroški radio.
6: Smo uri do 11. in na sobotnih valovih Koroškega radija, ko v nadaljevanju našega druženja preverimo dogajanje na slovengraškem poletju pa na Traberkfestu. Skočili pa bomo tudi do Portoroža, kjer se bo nocoj odvil 45. festival Melodije, morja in sonca.

Ja volim jako Juzinovič in 11.60. Čez par dni, 7. julija, pa praznuje Ringo Starr. Leta 1940 se je rodil glasbenik, ki je skupino The Beatles pomagal ustvariti glasbo, ki še danes povezuje generacije in še tale. Ringo Starr je imel že kot otrok vzdevek Ringo, ker je rad nosil prstane. Njegovo rojstno ime pa je Richard Starkey. After all these years.

Abba in Angel Eyes, pesem, torej, ki je šla leta 1979 na albumu Voulez-vous, mnogi dojemajo kot bleščečo disko uspešnico. Njena zgodba pa je precej manj lahkotna, govori namreč o privlačnem moškem z angelskimi očmi, ki pa za seboj puša zlomljena srca. Od moškega z angelskimi očmi pa k moškemu z angelskim glasom. Gregor Ravnik, ti si znala. 20 jih je čez deseto.

0: Bilgari, Keep Your Love Alive. In tri še manjkajo do pol enajste, v Črni pa vse v znamenju 35. vseslovenskega srečanja pod Najevsko lipo. Več izveste čez minuto.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Slovenija graško poletje 2026. Se nadaljuje. Vabljeni na predstavo Pivo. To nedeljo ob 21. uri. Atri graščine Rotenturn.
8: Vabljeni.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Danes bo Najevska lipa znova postala stičišče dialoga, tradicije in druženja. Na Ludranskem vrhu na Črno na Koroškem se pričenja 35. vseslovensko srečanje pod najdebelejšim drevesom v Sloveniji. Letošnji razmislek pod lipo pa bo namenjen mladim in njihovim izzivom. Dogajanje se je pravkar pričelo z razmislekom pod lipo, ki letos poteka na temo Mladi med izzivi in priložnostmi. Natanko opoldne bo zbrane pozdravila županja Romana Lesjak, sledi slavnostni nagovor profesorja, striparja in ilustratorja Cirila Horjaka. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi dejavnost številnih lokalnih društev. Najevska lipa pa ni le prizorišče vseslovenskega srečanja, temveč pomemben simbol slovenske naravne in kulturne dediščine. Čeprav jo vsi poznamo kot lipo, je pravzaprav lipovec star približno 700 let. Z obsegom, ki presega več kot 10 metrov, velja za najdebelejše drevo v Sloveniji. Pod njeno mogočno krošnjo so se nekoč zbirali domačini, prepevali, balinali in ob nedeljah pripravljali skupne piknike. Že desetletja pa je lipa tudi prostor srečevanja in povezovanja širše skupnosti. Od osamosvojitve Slovenije se pod njo vsako leto zbirajo državniki, s čimer ohranjajo staro slovensko tradicijo zborovanja pod vaškimi lipami, kraji, kjer so se nekoč sprejemale pomembne odločitve in utrjevala povezanost ljudi. Tudi letošnje srečanje bo nadaljevalo to tradicijo. Pod mogočno krošnjo, ki že stoletja kljubuje času, bodo v spredju pogovor, sodelovanje in razmislek o prihodnosti mladih ter skupnosti, v kateri živijo. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
11: Morje, sladoled, sonce.
12: In nova kuhinja.
11: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
2: Obiščite Dan Kuchen Dravograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
11: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Pretežno jasno bo s temperaturami od 26 do 29 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Temperature jutri od 26 do 29 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
13: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če se ne strinjate, sporočite na 0417277727, pa varno na vseh vaših poteh vam želimo z valov Koroškega radija.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Arjem, Losing My Religion in 20. še manjka do 11. Tole pa bo mogoče namik za sobotni večer. Perolo Šin in španski borci nocoj ob 21. v Atriju gradu Rotenturn v okviru slovengraškega poletja. Lošin je eden najvidnejših slovenskih rock glasbenikov in soustanovitelj skupine Pankrti. Kot pevec in avtor je ustvaril številne uspešnice ter zaznamoval razvoj slovenske rock glasbe. No in tiste, ki ga radi poslušate, svojo energijo in prepoznavnim glasom, nocoj zagotovo tudi navdušil. Mi pa gremo z Lošinom proti 11. med ukradene spomine.

te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Stari stvari, poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Traberg Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
3: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstet in Čufti.
2: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
3: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
2: Vstopnine ni.
3: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Traberg Fest 2026 v Dravograd.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Vabljeni jutri v nedeljo 5. julija od 8. do 12. ure na dvorišče Habitata za razvoj nevladne kulture Partizanska pot 12 Slovengradec, kjer bo potekal bolši sejem široko ponudbo rabljenih predmetov. Če želite tudi sami prodati svoje zaklade, pridite naokoli nekoliko pred začetkom. Prijave niso potrebne, prisrčno vabljeni tudi otroci. Bolši sejem je priložnost za nakup, prodajo, izmenjavo in prijetno druženje v sproščenem nedeljskem dopoldnevu. Dnevu. Zato ne zamudite priložnosti. Petrol d.d. operater distribucijskega sistema in dobavitelj zemeljskega plina obvešča svoje odjemalce, da bo danes med 8 in 18 na območju občin Mežica in Črna na Koroškem zaradi prestavitve plinovoda na mostu Šumah Mežica motena dobava zemeljskega plina. Zahvaljujejo se vam za razumevanje.

0: Berite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Slovenija je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanje ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, ter tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo in uspešno prihodnost. 250. obletnico razglasitve neodvisnosti od britanskega imperija bodo sicer v ZDA bučno proslavili. Po vsej državi bodo potekale parade, zgodovinske prireditve in veliki ognjemeti. Največ dogodkov pa pripravljajo v Washingtonu in Filadelfiji, kjer je bila leta 1776 tudi sprejeta deklaracija o neodvisnosti. Zaradi velikega števila obiskovalcev bodo veljali poostreni varnostni ukrepi. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov in sporazumevanje z domačini. Med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem in dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
0: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.

0: Ob 11. po Koroški okoli 22 stopinj, popoldne bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature od 26 do 29 stopinj. Jutro bo sprva sončno, čez dan bo od severa oblačnost naraščala, popoldne bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. V ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041-727-727, sicer pa trenutno nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Srečno pot!

Na smeh poletnih dni, Moni Kovačič, zmagovalka festivala MMS leta 1978. V amfiteatru Auditorija Portorož pa se bo nocoj ob 21. odvila jubilejna 45. izvedba festivala Melodije morja in sonca, večer, na katerem bo 14 novih skladb iskalo pot do občinstva. Radijskih valov in morda tudi do naziva pesem tega poletja. Festival, ki že od leta 1978 piše eno najbolj prepoznavnih zgodb slovenske zabavne glasbe, tudi letos združuje izkušnje in sveže obraze. Na odru bodo med drugim Oto Pesner, Daniel Popovič, Gavdžerin, Gašper Rifl in še kdo. Za dodatno težo večera pa bo poskrbela tudi nova nagrada Bertija Roduška, poimenovana po idejnem očetu festivala. Prvič jo bo podelil festivalski bend, zato nocoj ne gre le za zmago v tekmovalnem delu, temveč tudi za poklon tradiciji, iz katere so zrasle številne zimzelene skladbe. Lorela Flego in Mario Galunič pa bosta festival povezovala že 13-tič. Festival bo v neposrednem prenosu tudi na TV Slovenija 1 in na prvem programu Radija Slovenija. Vračamo pa se v leto 2012, ko je na festivalu MMS skladbo za stare čase slavila Nuša Derinda.

Poletna Šarzan in sobotno zaenkrat še dopoldne na valovih Koroškega radija. 4. julij je 185. dan leta, kar pomeni, da leta 2026 ostaja še 180 dni. Do pol 12. pa še 8 minut. Šankrok, želim, da si tu.

0: In Roy Orbison. V nadaljevanju pa izveste, da so na Ravnah na voljo parcele za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Čez dobro minuto.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
2: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
3: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
2: Izberite PST. Izberite popolnost.
4: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxytech.si.
5: Občina Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad za kulturne dejavnosti Dravograd vabijo na predstavo čarodeja Juleta Coleta, ki je pravi mojster otroške magije. Predstava bo v nedeljo 5. julija ob 17. uri na Ribiškem domu v Dravogradu. Vidimo se ob vsakem vremenu. Vstopnine ni.

0: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: V mestni hiši na Ravnah na Koroškem bo sredi julija potekala nova dražba za prodajo gradbenih parcel na območju stanovanske zazidave Čečovje Jug. Vsi, ki se želijo potegovati za nakup parcel, morajo najkasneje do petka, 10. julija, oddati prijavo in plačati varščino v višini 3000 evrov. In kdaj bodo kupci lahko začeli graditi? Župan Tomaš Rožen.
3: Ja, zdaj, komunalna oprema je predvidena, se je letos jeseni zaključi, no? Torej komunalna oprema z naše strani, takoj potem pa lahko prosim, da se vloži vloga za gradbeno dovoljenje. To bo enostavno gradbeno dovoljenje, ker je občinski podrobni prostorski načrt, tako da v bistvu se gradbeno dovoljenje predvijo par tednih, celotna komunalna oprema bo zagotovljena, asfaltna cesta, normalna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, optika. Torej tu ljudje lahko teoretično začnejo letos jeseni, no. Če se ne bo kaj zapletlo pri komunalni opremi.
2: Spomnimo, da je občina Ravne na Koroškem na prvi dražbi prodala ducat gradbenih parcel, na drugi dražbi pa le dve, na tretji jih je na voljo 8. Presenečen pri komunalnem urejanju območja zaenkrat ni.
3: Voda je preseneča izvajalcev, da je bolj suho, kot so mislili, no, zaenkrat, no. Čeprav je letos enak malo suše, ampak so menda precenili nevarnost vode, no, tak mi poročajo, ampak zaenkrat ne naredijo po projekte.
2: Na območju nove zazidave, Čečovje Jug, je sicer na razpolago še dodatnih 8 parcel, na katerih pa bo občina zgradila stanovanske hiše za mlade družine.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Pretežno jasno bo s temperaturami do 29 stopinj, jutri pa sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Temperature jutri od 26 do 29 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: Za prometne informacije smo vam na voljo na 041 727 727, pa srečno pot.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Vlado Kreslin z Goričkoga v Piran, mi pa zdaj skočimo v Dravograd. Če bi nocoj nekam šli, pa nimate ideje, bo morda tole prava stvar. Traberfest se odvija na prireditvenem prostoru Lukna v Dravogradu. Za zaključek bosta nocoj poskrbeli Nika Zorjan in Jelena Rozga. Torej, Traberfest vabi še pogled na uro 20, še manjka do 12.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Novo.
1: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
5: Gremo pogledat.
1: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Canam. Štirikolesniki, šestkolesniki ter traksteri.
5: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.

0: To je bilo poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju od 8 do 12.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko namreč prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana na drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pri pooblaščenih prodajalcih. Rusija se zaradi velikih izgub v vojni vse bolj obrača na študente. Univerze in višje šole po državi mlade vabijo k podpisu vojaških pogodb za upravljanje brezpilotnih letalnikov, pri čemer jim obljubljajo visoke zaslužke, tehnično usposabljanje ter varnejše delo stran od frontne črte. Toda številni končajo v prvih bojnih vrstah. BBC navaja primere več študentov, ki so kmalo po podpisu pogodbe umrli na bojišču. Po ocenah britanskih novinarjev je bilo v vojni ubitih že med 417.000 in 510.000 ruskih vojakov, kar je precej več od uradno potrjenih številk. Glasbena zvezdnica Taylor Swift in zvezdnik ameriškega nogometa Travis Kelce pa sta si večno zvestobo obljubila na razkošni poroki v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Poročni obred je vodil igralec in komik Adam Sandler, slavja pa se je udeležilo okoli 1000 svatov. Dvorano so za to priložnost spremenili v velik vrt s cvetjem in zelenjem, okolico prizorišča pa zaradi varnosti zaprli za promet. Že večer pred poroko sta za družino in najbližje prijatelje pripravila zasebno poročno večerjo.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
5: Popoldne po Koroški okoli 24 stopinj, pretežno jasno je in bo s temperaturami do 29 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Temperature jutri od 26 do 29 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če se ne strinjate, sporočite na 041-727-727, pa varno na vseh vaših poteh. Vam želimo z valov Koroškega radija.
0: Koroški radio in Barbara Polutnik Brusnik.
5: Štiri so čez 12, pa se je sobota zavrtela v popoldne, ko se po novicah ob poleni zamenja ekipa v studiu Koroškega radija. Ure, ki je pred nami, pa se nam z dogajanja pri Najevski lipi na Ludranskem vrhu glasi naša novinarka Katja Golem.

0: Carmen, stavec lepo letni dan in res je lep, 10 pa jih je čez 12 in z dogajanja pri Najevski lipi na Ludranskem vrhu se nam zdaj javlja novinarka Katja Gole. Pozdravljena, Katja.
1: Lep pozdrav z Ludranskega vrha na Črno na Koroškem. Danes pod Najevsko lipo na Ludranskem vrhu poteka že 35. srečanje pod Najevsko lipo, ki vsako leto združi številne obiskovalce in državne predstavnike, katerih pa leto žal ni. V našem prvem današnjem javljanju je z mano pred mikrofonom gospa Fanika Polenik z kmetije pri Najevniku. Gospa Fanika, najprej seveda en lep pozdrav.
2: Dobar dan.
1: Gospa Fanika, danes poteka že 35. srečanje pod Najevsko lipo. Kako vi doživljate ta jubilej in kaj vam pomeni, da se ljudje še vedno radi zbirajo pri vas?
2: Ja, ker veseli me, če bi se zbirali, pa sej lipo v centru vasi in se radi zbirajo zmerno.
1: Pridajo seveda tudi ne samo danes, ampak tudi tekom celega leta.
2: Ja, ampak je včasih veliko več, ko pa je zdaj obiska. Zdaj gre bolj po čez meje, mešto.
1: Vi živite ob Najevski lipi že skoraj vse življenje. Kakšni so vaši najlepši spomini na dogajanje pod lipo v času vašega otroštva in mladosti?
2: Nepopisno, fajn je, bo greš lipi, imaš, nabereš energije. Tudi otroci, vse je tam pač taka energija, da res pozitivna, no.
1: Veliko obiskovalcev pozna Najevsko lipo kot simbol Slovenije. Kaj pa je po vašem mnenju tisto česar, oziroma zaradi česar je tako posebna in edinstvena?
2: Ja, stara je, najstarejša je pa. Nije blizu košta, tako je lipo, v Sloveniji pač ne.
1: Vi se seveda spominjate tudi tistih časov, ko je grmelo tukaj in lipa je takrat precej nastradala, predvsem zaradi tistih naravnih pojavov.
2: Ampak ni strela, ni kol udaral lipo. Pa čeprav pravi, da je zakupan zlat za klad netrpadi. Ne vem jaz, da bi kdo rekel, da je strela udarva.
1: Kaj pa se je dogajalo takrat, ko je lipa nekako začela propadati?
2: Ja, propada že tak, kaj pa veš, kaj klece. Pa so jo pa obnovili, 93. leta so jo lepo sanirali, pa skrajšali na sole tam, tak da je še živa in bo še živela, preživela vse nas.
1: Pod lipo krožijo številne zgodbe in legende, med njimi tudi pripoved o zakladu. Katera zgodba pa je vam osebno najljubša?
2: Če bi ga našla, bi mi pa tista najljubša, kak zaklad je noter.
1: Hodijo ljudje pa sprašujejo morda o tej legendi.
2: Pa jo, seveda, času je nas pa pisal v knjigah, pa to, zdaj pa ne vem.
1: Ne sprašujejo, oziroma kaj pa včasih, recimo, ko so prišli sem, kaj so vas vprašali?
2: Tak je reče, no, da se kak je stara, pa to nobeden ne ve, kak je stara. To je pač, in bo še zdaj se nove raste in on se bo tiste zarasli, skup bo pač se stava naprej. 1000 let bo zdržala, kakor se kaže, no.
1: Če bi morali nekoga, ki Najevske lipe še ni obiskal, povabiti sem z enim stavkom, kaj bi mu rekli in zakaj se splača priti na Ludranski vrh?
2: Ja, najbolje že lipa priznana, što v Ludranskem vrhu, tak da to sta pač proleče. Ene rečejo, a to je to, drugi rečejo pa, a koj še to što drvo je, tak da niso različni ljudje. Ene rečejo, kako morate što žive, tak na samem, drugi rečejo, da smo v raju, ne vem, tak je, smo si različni.
1: Še vseeno pa bi vas rada vprašala, to ni lipa, ampak je lipovec.
2: Lipovec je, ja, lipovec. Ker vsakih kaj let pa kaj cveti, tak da ni tak cvetoča, ko pa če bi bo lipa. Tak da, kaj pa veš, mogoče pa mešano, da je neki lip lipovcu.
1: Gospa Fanika, najlepša hvala za vse vaše besede in pripovedi.
2: Hvala tudi vam.
1: Čeprav se pod Najevsko lipo tradicionalno zbirajo najvišji predstavniki države, pa letos državnega vrha žal ne bo. Med državnimi politiki pa sta prihod napovedala le koroška poslanca Dušan Stojanovič in Metka Pešelj Šater. Toliko za sedaj z Ludranskega vrha.

Damjan Zih, moja Koroška in 12 še manjka do polene, malo glasbene nostalgije za začetek sobotnega popoldneva se bo prileglo, vračamo se v leto 1989. Poletje 1989 je dobilo svoj ples, svoj ritem in svojo skoraj hipnotično melodijo. Lambada skupine Kaoma, pesem je v Evropo prinesla vročico brazilskih ritmov, čeprav njena zgodba sega v Bolivijo, Kaoma je iz pesmi naredila svetovni fenomen. Pa še skok na Švedsko. Leta 1989 sta Švedska in svet dobila nov pop rock dvojec Roxette. Skladba The Look pa jo je izstrelila med svetovne zvezde in ostala na playlistah skozi leta vse do danes. Leta 1989 pa je Madonna znova premaknila meje popa. Like a Prayer je bila velika, dramatična in popolnoma nepozabna. Pesem je sprožila ogromno razprav zaradi videospota in provokativne podobe, a prav zato je postala še večja. Velja, da Like a Prayer ni bila le uspešnica. Bila je pop kulturni dogodek, ki je dokazal, da lahko radi diski hit, hkrati zveni nalezljivo, mogočno in drzno, pa si privoščimo nekaj minut leta in predvsem poletja 1989.

0: Rockset, The Look in torej leto 1989, štiri pa še manjkajo, tri do pol ene. V Dravogradu so slavnostno razglasili letošnje občinske nagrajence. Najvišje priznanje je romalo v roke moškega pevskega zbora Šempetrski Pavri, Otiški vrh, več pa izveste čez dve minuti.
1: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Na slavnostni seji občinskega sveta občine Dravograd so podelili nagrado občine Dravograd občinska priznanja in zlate grbe najbolj zaslužnim posameznikom, društvom ter podjetjem v preteklem letu. O glavnih nagrajencih župan občine Dravograd Anton Preksavec.
8: Občina Dravograd nagrade in pa priznanja podeljuje v zahvalo za prispevek k razvoju, ugledu in pa promociji občine. Letošnji prejemniki zlatih grbov občine Dravograd so Neža in Alenka Jezernik, Jože Vivod, Lovska družina Dravograd in pa Bukovje Otiški vrh. Priznanje občine Dravograd z področja kulture letos prejmeta dve društvi, in sicer Kulturno društvo Dravograd, sekcija Diatonik in pa Kulturno društvo Ansambel Škorpioni. Na področju športa priznanje prejme Koroški šahovski klub Dravograd. Najvišje občinsko priznanje, to je pa nagrada občine Dravograd, pa prejme moški pevski zbor Šempetrski Pavri Otiški vrh. Tudi iz tega mesta vsem prejemnikom priznanj, nagrade in pa zlatih grbov iskrene čestitke.
7: Podeljena priznanja so izraz hvaležnosti tistim, ki svojim delovanjem k razvoju, ugledu in prepoznavnosti Dravograda prispevajo največ. Vsem nagrajencem iskrene čestitke tudi z naše strani.
3: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
1: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
3: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Pretežno jasno bo s temperaturami do 29 stopinj, jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo severodelno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta, temperature jutri od 26 do 29 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
1: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.
0: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če se ne strinjate, sporočite na 041-727-727, pa varno na vseh vaših poteh. Vam želimo z valov Koroškega radija.

0: Ameriška rock skupina Blondie in pa pesem Maria, ki je bila ameriškim radijskim postajam poslana 5. januarja leta 1999, no 6 dni pozneje pa je šla kot fizični singel v Evropi. In to na zgoščenki CD. Se še spomnite. No, pesem Maria je osvojila vrhove lestvic po Evropi, tudi pri nas.
1: Oh, kako je vroče.
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Travark Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
7: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstit in Čufti.
6: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
7: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
6: Vstopnine ni.
7: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Trabrk Fest 2026 v Dravograd. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
8: 041-442-162.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo po ceni. Dipo.
0: Obvestili. Petrol DD, operater distribucijskega sistema in dobavitelj zemeljskega plina, obvešča svoje odjemalce, da bo danes do 18. ure na območju občin Mežica in Črna na Koroškem zaradi prestavitve plinovoda na mostu Šumah Mežica motena dobava zemeljskega plina. Zahvaljujejo se za razumevanje. Vabljeni jutri od 8. do 12. ure na dvorišče Habitata za razvoj nevladne kulture Partizanska pot 12 Slovengradec, kjer bo potekal boljši sejem široko ponudbo rabljenih predmetov. Ukolikor želite tudi sami prodajati svoje zaklade, pridite malo pred začetkom, prijave niso potrebne. Prisrčno vabljeni tudi otroci. Boljši sejem je priložnost za nakup, prodajo, izmenjavo in prijetno druženje v sproščenem nedeljskem dopoldnevu, zato ne zamudite priložnosti.

0: Italijanski romantik Eros Ramazzotti in pa pesem Adesso tu ritmo Koroške. No po novicah pa slišimo tole živahno. Lutriša Mahnil bo z nami. Ostanite.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V nemškem Erfurtu se začenja kongres skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo. A bolj kot to, da bodo izbirali novo vodstvo, so v ospredju napovedani protesti, na katerih organizatori pričakujejo do 50 tisoč ljudi. Zaradi možnosti izgredov je policija v mesto napotila več tisoč policistov iz vse Nemčije. Dogodek poteka v času, ko javnomnenjske raziskave kažejo, da je Alternativa za Nemčijo 27-odstotno podporo trenutno najbolj priljubljena politična stranka v državi. Sedemletni Miloš, ki se bori s hudokožno boleznijo, je le prejel gensko zdravljenje. Zdravilo so nanesli neposredno na odprte rane, kjer genska terapija deluje lokalno in kožnim celicam omogoči tvorbo beljakovine, ki mu zaradi prirojene genske napake manjka. Prizadevanja, da bi zdravilo le prejel, so trajala več kot leto dni, zdaj pa je končno postalo dostopno tudi v Sloveniji, zato bo zdravljenje na voljo še drugim bolnikom, ki izpolnjujejo pogoje. Miloševa družina verjame, da bo zdravljenje dečku prineslo manj bolečin in lepše otroštvo. Nenavadna nesreča pa se je zgodila v obali ameriške zvezne države Georgia. 13-letnega dečka je med ribolovom ugriznil skoraj 1,80 m dolg morski pes, ki so ga s prijatelji ujeli na trnek. Medtem ko so ga skušali osvoboditi, pa je morski pes dečka ugriznil v stegno. Poškodovanega najstnika so po prvi oskrbi z reševalnim čovnom prepeljali v bolnišnico.
0: Popoldne bo večinoma jasno s temperaturami od 26 do 29 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V Slovenj Gradcu in v Mežici je 26 stopinj, na Ravnah pa 28. Na koroških cestah večjih posebnosti ni, če pa boste vi kakšno opazili, pa pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želim.
3: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: En lep sončen pozdrav iz našega studija. Upam, da dan preživljate natanko tako, kot se za prvo julijsko soboto spodobi. Sproščeno, v dobri družbi in pa z nasmehom na obrazu. Naj dan mine tako, kot si vi želite, upam, da ga preživljate tudi v naši družbi. Pred nami pa je še veliko odlične glasbe. Naj bo sobota res polna lepih trenutkov.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Morje, sonce, poletje in dobra volja, vse to je ujeto v tej pesmi. Dejan Vivot je z njo leta 2006 nastopil na festivalu Melodije morja in sonca. No, danes večer pa se bodo že na 45. festivalu predstavile nove pesmi. Na odru bo nastopilo 14 izvajalcev, predlagam pa, da zdaj le prisluhnemo lanski zmagovalni pesmi z naslovom Kristalno jasno, z nami bo Darek Aurič.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem.

0: To je bila Katy Perry in pa njena energična pesem Firework v ritmu Koroške. No, zdaj pa bomo tempo nekoliko umirili. I just called to say I love you. Prihaja ena najlepših ljubezenskih pesmi vseh časov. Stevie Wonder je z njo leta 1984 osvojil srca poslušalcev po vsem svetu in dokazal, da za iskreno sporočilo včasih zadostuje le nekaj preprostih besed. I just called to say I love you. Samo zato sem te poklical, da ti povem, da te imam rad. Kaj kmalu!
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
4: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
4: Za več informacij pokličite
6: 051-647-541.
7: Slovenjegraško poletje 2026 se nadaljuje. Vabljeni na predstavo Pivo. To nedeljo ob 21. uri. Atri Graščine Rotenturn.
8: Vabljeni.

Ζωοδότη είναι ο Ντίνο. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτον Κορόσκα.

0: Nika Zorjan in pravi poletni hit Pesem na smeh življenja, s katero se je predstavila tudi na melodijah Morja in sonca v Portorožu pred leti in si takrat prislužila največ glasov gledalcev ter radijskih poslušalcev. No, potem pa hitro postala ena najbolj priljubljenih slovenskih poletnih uspešnic in še danes si radi prisluhnemo. No, nocoj bo svoje največje hite Nika v živo predstavila tudi na odru v Dravogradu.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
2: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
3: 041-442-162.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
11: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
0: Obvestilo. Vaška skupnost Podgorja in kulturno društvo Podgorje vas prisrčno vabita na praznovanje praznika Vaške skupnosti Podgorje, ki bo potekalo od nedelje 5. julija pa do sobote 11. julija. Praznovanje se bo začelo jutri z lepo nedeljo pri cerkvi svetega Urha. Skozi ves teden pa bodo potekale različne športne aktivnosti organizacij športnega društva Podgorje. V petek 10. julija bo med 15. in 19. uro v Mislinski Dobravi potekal poletni popoldan s konji. V soboto 11. julija od 16. ure dalje pa vabljeni na prireditev Furmani po cest peljajo. S pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambel Vikend. Prisrčno vabljeni v Podgorje.

Skupina Kingston in pa pesem Ko bo padal dež v ritmu Koroške. No, zdaj sledijo novice, takoj zatem pa brezčasna uspešnica skupine The Bangles.

0: In pa lepa ljubezenska balada, ki ogreje srca poslušalcev. Ostanite.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Teheranu so se začele 6-dnevne pogrebne slovesnosti za nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja. Ta je bil ubit v izraelsko-ameriškem napadu konec februarja. Iranske oblasti pričakujejo, da se bo od njega poslovilo do 30 milijonov ljudi. Hamenejevo krsto bodo po Teheranu prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Najaf, nato pa ga bodo pokopali v njegovem rojstnem Mašhadu. Oblasti želijo s pogrebom pokazati enot in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Papež Leon je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa Evropo pozval k učinkovitejši zaščiti in vključevanju migrantov. Dejal je, da mora Evropska unija razviti dolgoročen pristop, ki bo poleg nujne pomoči zagotovil tudi sprejem, zaščito in podporo ljudem, ki prihajajo v Evropo. Ob tem se je prebivalcem Lampedusa zahvalil za solidarnost migranti. Obisk je sicer začel na pokopališču in spomeniku migrantom, ki so umrli med prečkanjem morja. 49-letna Slovenka pa se je na Hrvaškem zapletla v težave z zakonom. Hrvaška policija jo sumi, da je preskočila ograjo podjetja in iz kleti odnesla približno 2 kg fik, leseno lestev ter več kozarcev. Po prijavi občanov so jo policisti sledili v stanovanju, kjer je bivala in pri njej našli ukradene predmete. Zoper Slovenko bodo zaradi suma tatvine podali kazensko ovadbo.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne bo večinoma jasno s temperaturami od 26 do 29 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najniže jutranje temperature pa od 8 do 15, najviše dnevne od 26 do 31. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Trenutno na Uršli gori 17 stopinj, pod Uršlo goro pa v Slovengradcu 26, v Mežici 27, na Ravnah pa 28.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš s sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 € s subvencijo za električna vozila ter 1.000 € bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Večjih posebnosti na koroških cestah ni, če vi kakšno pazite, pokličite na 041-727-727. Srečno vožnjo vam želim.
5: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Lepo zdrav, Koroška. Poletje je polnem razmahu, zato je pravi čas za sprostitev, druženje in pa ustvarjanje lepih spominov, naprimer nekje v senci ob osvežilni pijači. Hvala, da dan preživljate tudi v naši družbi. V nadaljevanju še veliko odlične glasbe, ob pol treh pa najbolj aktualne novice na Koroškem v srednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

se več garden v ritmu Koroške, no danes pa praznuje naša pevka Irena Kogoj oziroma umetniško Regina. Rodila se je leta 1965 v Murski Soboti. Svojo kariero je leta 1987 začela v glasbeni skupini Duo Regina in tako prvič nastopila na pomembnejšem glasbenem festivalu Pop delavnici leta 1988. Tega leta je šla njena prva samostojna plošča. Na izbor za pesem Evrovizije se je prvič prijavila že leta 1990, a za Jugovizijo tistega leta ni bila izbrana. V samostojni Sloveniji se je prvič prijavila leta 1993 s pesmijo Naj ljubezen združi vse ljudi, s katero je bila četrta. Na izborih za pesem Evrovizija je kot tekmovalka nastopila 8-krat, kar je rekord v Sloveniji. Na tem festivalu je enkrat zmagala, enkrat je bila tretja, od 3 polfinalnih izborov pa se je 2-krat uvrstila v finale. Leta 2005 pa je bila zmagovalka rezervne strokovne žirije. Na EMI je nastopila tudi leta 2016 s pesmijo Alive in Every Way. Te pesmi pa bomo zdaj le prisluhnili.

0: Že takoj po osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija, v kateri danes izpostavljamo. Pod Najevsko lipo poteka 35. vseslovensko srečanje. Svetniki mestne občine Slovenj Gradec so potrdili drugi rebalans proračuna za leto 2026. Na Ravnah na voljo parcele za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš.
1: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Ej, neki robota.
2: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
4: Elops Slovengradec.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Občina Dravograd, javni zavod Dravit in javni sklad za kulturne dejavnosti Dravograd vabijo na predstavo čarodeja Juleta Coleta, ki je pravi mojster otroške magije. Predstava bo v nedeljo 5. julija ob 17. uri na Ribiškem domu v Dravogradu. Vidimo se ob vsakem vremenu. Vstopnine ni.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni. Oddajo je pripravila dežurna novinarka Katja Golem, z vami sem Goga Vukovič. Iz naše regije tokrat poudarjamo. Pri Najevski lipi na Ludranskem vrhu na Črno nad Koroškem poteka že 35. vseslovensko srečanje. Če želite graditi svoj dom, je na Ravnah na voljo še nekaj cenovno ugodnih parcel. V Dravogradu razglasili občinske nagrajence. Vabljeni k poslušanju.
9: Vse slovensko srečanje pod Najevsko lipo, ki se danes odvija na Ludranskem vrhu na Črno na Koroškem, gre počasih koncu. Ob lepem vremenu so se pri najstarejši slovenski lipi zbrali tisti, ki se zavedajo, da si narod piše usodo sam. Dogodek je zaživel ob rojstvu Slovenije, namen pa je bil druženje predstavnikov ljudstva z državljani, a predstavnikov ljudstva tokrat ni bilo. Županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak o pomenu vse slovenskega srečanja pod Najevsko lipo.
10: Ker kakorkoli že je zelo pomembno, da je ta dogodek, ki prinaša neko medsebojno razumevanje, neko medsebojno pogovarjanje, ki je zelo, zelo pomembno. In to, da sta danes tukaj z nami samo poslanka in poslanec Svobode, kaže pravzaprav na nek odnos politikov do tega dogodka. Mislim, da je ta napačen. Tukaj bi se morali zbrati, pogovarjati z ljudmi in kaj dobrega od tega odnesti. Že to, da prideš med folk, da se z njimi pogovarjaš, da se z njimi ne nazadnje, tudi kdaj krešeš mnenja, to je pomembno. Pogovor in medsebojno razumevanje je tisto, kar je ključ do uspeha.
9: Slavnostni govornik je bil profesor, ilustrator in stripar Ciril Horjak, ki je povedal, da je to srečanje kljub neodejstvovanju državnih politikov izjemno pomembno.
11: Kajti tu smo na občinskem nivoju, bolj kot na državnem, čeprav je seveda povabilo državno, ampak na občinskem nivoju zakaj? Poudarjam občine zaradi tega, ker se občine znajo bolj pogovarjati, bolj sodelovati, so operativne, tudi ko takšna sodelovanja zahtevajo da se skupni jezik najde ljudje različnih političnih prepričanj. Skratka, na občinskem nivoju ta politična prepričanja niso usodna, ni vedno konc sveta, nismo sprti do nemoglosti, moramo znajti na občinskem nivoju dialog. Občine za to svojo prakso kažejo pot državni politiki. Državna politika razklana, usodno razdeljena. Jaz sem itak prepričan, da seveda način, kako to počnemo, je način, ker komuniciramo prek družabnih omrežij, oziroma družbenih omrežij, ker to počnemo z algoritmi, ki, v katerih tudi dosti ne vemo. In seveda nas razdvajajo karierni politiki in čudni algoritmi, mi moramo pa sodelovati. Občine so torej v poziciji, kjer se lahko pohvalijo, se lahko potreplano v ramenu in rečejo, male občine so bolj odporne, a ne, proti političnim mahinacijam, znajo sodelovati tudi preko političnega pola. To je pomembno.
12: Danes ni nobenega državnika, se morda bojijo takih prireditev.
11: Tukaj bi samo kaj dobrega zvedli, pa res, pri takih prireditev vidiš, da seveda tudi ljudje drugačnih političnih prepričanj niso pošasti, ampak samo to je nekdo, ki je tvoj sosed, no. To po domač povedano. Ne? So sicer, pazi, politične razlike, ki jih je treba, nagovoriti to obstaja, ampak a veš, zdaj to neko sredino, ki funkcionira, želijo pa zdaj na vsak način presekati na pol. To občine ne samo, da ne dovolijo, ampak si ne morejo privoščiti.
9: Horjak je slavnostni govor zaključil s pesmijo.
13: Mnogo več smo, kot vsa gorovja. Globi smo od globočine velemorja in od pragozdov bolj zagonetni. Bolj svetli smo od sonca, lune in neštetih zvest neba. Zato zapiši, da bodo za nami mogli brati. Neznatno majhni smo v tej veličastni sliki. Majhni in velikih krati.
9: Znajevske lipe, Katja Gole.
14: Vzroki za spremembe v proračunu mestne občine Slovenj Gradec za leto 2026 so potrebe po novih investicijah. Vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve Darko Sagmajster.
15: Konkretno za leto 2026 so kar precejšnje spremembe v dinamiki izvedbe popoplavnih sanacij, ki jo v letu 2026 znižujemo za 15 milijonov in pol, v letu 2027 jo bomo pa dvignili za 54 milijonov, skratka. Poleg tega pa v proračun za leto 2026 vključujemo nekatere nove investicije, kot je denimo izgradnja vrtca v Pamečah. V letu 2026 bomo zato zagotovili sredstva za projektno dokumentacijo, v letu 2027 pa že pričakujemo pričetek izgradnje. Tu je potem še tudi investicija v kanalizacijo in vodovod Lakuže. Gre za to, da se tudi tam izvaja popoplavna sanacija ceste in ob tem je čudovita priložnost, da se zgradi tudi kanalizacija in vodovod.
14: Spremembe še drugih postavk so posledice med drugim zamika v naslednje leto. In za katere zneske gre?
15: Prihodki se zmanjšujejo za 16 milijonov 52 tisoč evrov, ponovem znašajo še vedno enormnih 117 milijonov in 118 tisoč evrov. Odhodki se zmanjšujejo za 14 milijonov 230 tisoč evrov, znašajo kar 120 milijonov 420 tisoč evrov. Razlika med eno in drugo kategorijo pa se krije bodisi iz neporabljenih sredstev na računu konec preteklega leta, bodi si z najetjem oziroma s povečanjem postavke zadolževanja, ki se povečuje za dodatnih 1,249 tisoč evrov. Gre pač za dejstvo, da okolikor želimo zagotoviti naš lastni delež pri izvajanju investicij, ki so sofinancirane strani države, drugega vira kot zadolževanje trenutno žal nimamo.
14: Spremembe so še med drugimi v občinskem financiranju prizidka glasbene šole, športne infrastrukture in programa, Kocerodovih ekoloških otokov, dolgotrajne oskrbe, na lansko raven pa se povečajo sredstva za pomoč na domu, več denarja gre tudi za razvoj turizma, društvom in praznovanju občinskega praznika jeseni. In še čemu? Ajda Prislan.
16: V mestni hiši na Ravnah na Koroškem bo sredi julija potekala nova dražba za prodajo gradbenih parcel na območju stanovanske zazidave Čečovje Jug. Vsi, ki se želijo potegovati za nakup parcel, morajo najkasneje do 5.

0: občino, torej komunalno prejme z naše strani, takoj potem pa lahko prosi, da se vloži vloga za gradbeno dovoljenje. To bo enostavno gradbeno dovoljenje, ker je občinski podrobni prostorski načrt, tako da v bistvu se je gradbeno dovoljenje pridobil par tednih, celotna komunalna oprema bo zagotovljena, asfaltna cesta, normalna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, optika. Torej, tu ljudje lahko teoretično začnejo letos jesen, no. Če se ne bo kaj zapletlo pri komunalni opremi.
1: Spomnimo, da je občina Ravne na Koroškem na prvi dražbi prodala ducat gradbenih parcel, na drugi dražbi pa le dve, na tretji jih je na voljo 8. Presenečen pri komunalnem urejanju območja zaenkrat ni.
0: Voda je preseneča izvajalcu, da je bolj suho, kot so mislili, no, zaenkrat. No. Čeprav je letos enak malo suše, ampak so menda precenili nevarnost vode, no, tak mi poročajo, ampak zaenkrat ne naredijo po projektu. No.
1: Na območju nove zazidave, Čečovje jug, je sicer na razpolago še dodatnih 8 parcel, na katerih pa bo občina zgradila stanovanjske hiše za mlade družine.
2: Na slavnostni seji občinskega sveta občine Dravograd so podelili nagrado občine Dravograd občinska priznanja in zlate grbe najbolj zaslužnim posameznikom, društvom ter podjetjem v preteklem letu. O glavnih nagrajencih župan občine Dravograd Anton Preksavec.
3: Občina Dravograd nagrade in pa priznanja podeljuje v zahvalo za prispevek k razvoju, ugledu in pa promociji občine. Letošnji prejemniki zlatih grbov občine Dravograd so Neža in Alenka Jezernik, Jože Vivod, lovska družina Dravograd in pa Bukovje Otiški vrh. Priznanje občine Dravograd z področja kulture letos prejmeta dve društvi, in sicer kulturno društvo Dravograd, sekcija Diatonik in pa kulturno društvo ansambel Škorpioni. Na področju športa priznanje prejme koroški šahovski klub Dravograd, najvišje občinsko priznanje, to je pa nagrada občine Dravograd, pa prejme moški pevski zbor Šempetrski Pavri Otiški vrh. Tudi z tega mesta vsem prejemnikom priznanj, nagrade in pa zlatih grbov iskrene čestitke.
2: Podeljena priznanja so izraz hvaležnosti tistim, ki svojim delovanjem k razvoju, ugledu in prepoznavnosti Dravograda prispevajo največ. Vsem nagrajencem iskrene čestitke tudi z naše strani.
4: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila jo je dežurna novinarka Katja Gole. Najlepša hvala za pozornost.
5: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Popoldne bo večinoma jasno s temperaturami od 26 pa do 29 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblašilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. Na Ušljegori trenutno 18 stopinj, v Slovengradcu 26, v Mežici 27, na Ravnah pa 28.
5: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
4: Na koroških cestah večjih posebnosti ni. Če vi kaj opazite, nas pokličite na 041 727 727. Srečno na cesti.

0: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja C-Ravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
1: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Roksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitež.si.
4: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Obvestilo. Petrol DD, operater distribucijskega sistema in dobavitelj zemeljskega plina, obvešča svoje odjemalce, da bo danes do 18. ure na območju občin Mežica in Črna na Koroškem zaradi prestavitve plinovoda na mostu Šumah Mežica motena dobava zemeljskega plina. Zahvaljujejo se za razumevanje.

0: To je bila legendarna skupina Aerosmith z balado iz filmske uspešnice Armageddon. No, sledi pa Sting. In uspešnica Desert Rose, takoj po novicah.
1: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajina je zanikala ruske trditve, da je padlo mesto Kostjantinivka na vzhodu države. Ukrajinska vojska je sporočila, da so razmere na območju res zelo hude, vendar njene enote še vedno držijo obrambne položaje. Priznava sicer, da so se manjše skupine ruskih vojakov infiltrirale v mesto in ga skušale zavzeti. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ruske navedbe označil za neresnične. Kostjantinivka velja za eno ključnih obrambnih točk Ukrajine v regiji Donetsk. Dars voznike znova opozarja na previdnost pri nakupu vinjet. Nakup prek nepooblaščenih spletnih strani lahko prinese visoke dodatne stroške, v nekaterih primerih pa kupci vinjete sploh ne prejmejo ali pa je ta brez njihove vednosti izdana za drugo registrsko številko. Dars zato svetuje, da e-vinjete kupujete le prek uradne spletne trgovine ali pa pri pooblaščenih prodajalcih. Slovenija pa je ob 250. obletnici neodvisnosti čestitala Združenim državam Amerike. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril, da jubilej ni le praznovanja ameriške zgodovine, temveč tudi priložnost za razmislek o vrednotah svobode, demokracije in človekovega dostojanstva. Dodal je, da je Slovenija ponosna na prijateljske in zavezniške odnose z Združenimi državami, pa tudi na slovenske korenine ameriške prve dame Melanie Trump. Američanom je zaželel mir, blaginjo ter uspešno prihodnost.
5: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: En lep pozdrav vsem skupaj. Ja, marsikdo si zdaj želi, da bi bil na morju, tudi jaz, saj morje pozdravi bolje kot katerikoli antibiotik. A tudi na Koroškem je lepo, tudi naši kraji lahko pozdravijo. Samo ozreti se moramo okoli, Koroška je lepa, zato uživajmo. No, v naslednji uri bomo poskrbeli za prijetno sobotno vzdušje ob dobri glasbi, dodali kakšno zanimivost. Ja, hvala, da ste z nami na Koroškem radiju. Ostanite z nami.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

Zasedba Whitesnake in pa pesem Here I Go Again v ritmu Koroške. Ja, poletje je tu na Koroškem, se ful dogaja, tudi v Slovengradcu. Nocoj od 21. ure dalje bo nastopal pevec, avtor besedil in ustanovni član legendarne skupine Pankrti, Pero Lovšin. V svoji 40-letni glasbeni karieri je tako v skupinah kot samostojno posnel 20 studijskih albumov in prejel številne nagrade. Nastopal pa je na vseh največjih odrih v Sloveniji in državah bivše Jugoslavije. No, seveda je tule majhna računska napaka. Njegova kariera je dolga veliko več kot 40 let, kakorkoli že dolgoletna glasbena kariera in dobri, energični nastopi. Seveda se tudi danes obeta veliko energije v Slovengradcu. In naj omenim še to, da je Pero pred kratkim praznoval rojstni dan in to 27. junija. Rodil pa se je leta 1955. Zdaj pa ena meni osebno lepših pesem z naslovom Angel is nekje vmes.

0: To so bile sestre s pesmijo Samo ljubezen, skladbo, ki je leta 2002 na izboru za pesem Eurovizije poskrbela za enega najbolj odmevnih nastopov v zgodovini Slovenije. V nadaljevanju pa tole.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

na poti i nobdelu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Crma Cotinpa pesem Parla con me, izdana je bila leta 2009. Video spot je zanimiv, prikazuje različne ljudi, ki med seboj komunicirajo izključno prek SMS sporočila ali elektronske pošte, čeprav stojijo samo nekaj centimetrov narazen. Ob koncu video spota isti ljudje odložijo mobilne telefone in začnejo med seboj govoriti iz oči v oči. Njihovi obrazi so veliko bolj sproščeni in pa nasmejani. Zadnji prizor prikazuje dekle, ki ji mobilni telefon po nesreči pade v lužo. Nasmehne se, telefon pusti ležati na tleh, ta pa še naprej zvoni. Tako video spot simbolično sporoča, da pristni človeški pogovor pomeni več kot nenehna digitalna komunikacija.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
2: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
0: Obvestilo. Vaška skupnost Podgorja in kulturno društvo Podgorje vas prisrčno vabita na praznovanje praznika Vaške skupnosti Podgorje, ki bo potekalo od nedelje 5. julija do sobote 11. julija. Praznovanje se bo začelo jutri z lepo nedeljo pri cerkvi svetega Urha. Skozi ves teden pa bodo potekale različne športne aktivnosti organizaciji športnega društva Podgorje. V petek 10. julija bo med 15. in 19. uro v Mislinskem Dobravi potekal poletni popoldan s konji. V soboto 11. julija od 16. ure dalje pa vabljeni na prireditev Furmani po cest peljajo s pestrim dogajanjem. Za odlično glasbo bo poskrbel ansambl Vikend, prisrčno vabljeni v Podgorje.

0: Skupina Hazard je bila v naši družbi s pesmijo So najlepše pesmi že napisane, po novicah pa tole. Z nami bodo legendarni Queeni.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču novega mostu čez Kamniško Bistrico v Domžalah se je zgodila huda delovna nesreča. Med podiranjem odra sta delavca stala v žlici bagra, ki se je zanihala, zato sta padla na tla. Eden od njiju se je lažje poškodoval, drugi pa je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Iranske oblasti želijo s pogrebom nekdanjega vrhovnega voditelja Hameneja svetu pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. 6-dnevnih pogrebnih slovesnosti se bo po pričakovanjih udeležilo do 30 milijonov ljudi. Oblasti dogodek predstavljajo kot simbol odpora in nacionalne povezanosti, množice pa med slovesnostmi vzklikajo pozive k maščevanju Zahodu. Hamenejevo truplo bodo poleg Teherana prepeljali tudi skozi šiitski sveti mesti Karbala in Nadžaf. Počitnice pa za vse več Evropejcev niso namenjene le počitku, temveč tudi učenju. Raziskava družbe Mastercard kaže, da se skoraj polovica Evropejcev med dopustom želi naučiti nekaj novega. Več kot polovica pa meni, da so takšna potovanja bogatejša od običajnih počitnic. Največ zanimanja je za učenje tujih jezikov ter sporazumevanje z domačini, med Slovenci pa so posebej priljubljena doživetja, povezana z gibanjem, pa tudi dobrim počutjem, kot so joga, meditacija in ples.
0: Jasno je in bo s temperaturami od 26 do 29 stopinj. Jutri bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevne pa od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte. V Slovenjgradu je 26 stopinj, na Ravnah pa 29. Na koroških cestah večjih posebnosti ni. Če vi kakšno opazite, nas pokličite na 041-727-727. Srečno.
2: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Gogo Vukovič.
0: Lep pozdrav iz našega studija. Poletje je in poletje prinaša veliko dobre volje, sprostitve in prijetnih trenutkov. Poletje je tudi čas festivalov in glasbe. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih dogodkov so zagotovo Melodije morja in sonca. Prav z tega odra so prišle številne uspešnice. Z novimi uspešnicami pa nam bodo postregli nocoj, o tem pa v nadaljevanju.
2: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Brian Adams se bil v naši družbi v pesmi z naslovom Heaven v ritmu Koroške. Portorož je le nekaj dni pred vrhuncem letošnjega festivala zadihal v ritmih melodij morja in sonca. V torek 30. junija je na portoroški ploščadi potekal tradicionalni predstavitveni večer 45. festivala melodij morja in sonca, ki je obiskovalcem ponudil prvi stik z letošnjimi izvajalci in prijetno glasbeno popotovanje skozi bogato festivalsko zgodovino. Vrhunec dogajanja pa bo nocoj, ko bo v auditoriju Portorož 45. festival Melodije morja in sonca dobil novega zmagovalca. Na odru bo nastopilo 14 izvajalcev, med njimi pa tudi Il Divji, Oto Pesner, Gao Džurin in še bi lahko naštevala, no zdaj pa si privoščimo tri zmagovalne pesmi tega festivala iz preteklosti. Najprej Monikova Čič in pa pesem Na smeh poletnih dni iz leta 1978, potem Helena Blagne in Nace Junkar, se še spomnite tiste Vrniva se na najno obalo iz leta 1989 in pa še ena iz leta 2002, skupina Kingston in pesem Hotel modro nebo. Prijetno poslušanje.

0: Koroški radio. Ritam Koroške.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobro.

Kingstonovci so nam pričarali poletno razpoloženje, vonj po morju in brezskrbne dni, ko je največja skrb samo to, kam na naslednji sladoled ali osvežitev. Fajn je to, kaj ne da. No zdaj pa gremo v vroče latino ritme.

0: Bad Bunny in pesem Majores, ki je osvojila plesne odre in poletne zabave po vsem svetu.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Travark Fest 2026. Od 2. do 4. julija na prireditvenem prostoru Lukna Dravograd.
2: Četrtek 2. julija povezujemo Koroško. Z nami bodo Folk Rola, Dravograjski sekstet in Čufti.
3: Petek 3. julija, zabava za vse generacije, ansambl Saša Avsenika, Dejan Vivot in Sezuti mački.
2: Ter veliki finale v soboto 4. julija z Niko Zorjan in Jeleno Rozga.
3: Vstopnine ni.
2: Vabljeni med 2. in 4. julijem na Trabrk Fest 2026 v Dravograd.
4: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.

0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.
1: Pozdravljeni. Matija Valjavec se je rodil 17. februarja 1831 na Srednji Beli pri Predvoru. Bil je pesnik in pripovednik. Študiral je slavistiko in klasične jezike od 1851. na Dunaju. Po končani šoli je poučeval na Hrvaškem. Valjavec se je uveljavil predvsem z živalskimi pesmimi. Motive za svoja dela je iskal v ljudskih snoveh. Predelal je tudi veliko ljudskih pripovedk, nepredelane pa so išle v knjigi Narodne pripovjetke. Matija Valjavec je zapisal, najbrž pa tudi kaj spremenil, legendo pesem Stoji tam gora Limbarska. Popotnika svetega Valentina in njegovega brata Peregrina je zalotila noč nekje v bližini Limbarske gore. Ker sta bila utrujena in lačna, sta stopila v bližnjo hišo, kjer je gospodarila mlada vdova in jo prosila za prenočišče za ston ali, kot se je včasih po ljudsko reklo, za božji lon. Mlada krčmarica pa je berača zavrnila in se pohvalila svojim bogastvom. To je bil kulturni utrinek.
0: Kulturni utrinek na Koroškem radiju.

0: portoriški pevec Ricky Martin in pesem Living La Vida Loca v prevodu Živeti noro življenje. Besedilo govori o neustavljivi skrivnosti in divji ženski, ki živi na robu ter druge zapeljuje v svoj nori svet. Ko se je vrtela ta pesem, so bila plesišča polna po vsem svetu in nič drugače ni bilo na Koroškem. Marsikdo se še danes spomni diskotek in norih zabav, kjer je ob prvih taktih te uspešnice preprosto moral na plesišče.
1: Oh, kako je vroče!
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Novo.
8: V poslovalnici Agroremont v centru Hmelina Radlje so sedaj razstavljeni traktori Horliman Deutzfar, Ferrari ter druga gradbena mehanizacija.
7: Gremo pogledat.
8: Celotno ponudbo programa Stihl in Milwaukee ter razširjen program Can-Am. Štirikolesniki, šestkolesniki ter traktori.
7: Za pomoč pri delu ali avanturo brez kompromisov. Agroremont Radlje ob Dravi.

0: Prva ponovita oddaje. Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Ustanova Fundacija akademskega slikarja Karla Pečka že polnih 30 let štipendira študij koroških dodiplomskih in podiplomskih študentov humanistike ali umetnosti v Sloveniji ali v tujini. Letos mineva tudi 10 let od smrti akademskega slikarja in nekdanjega ravnatelja umetnostnega paviljona v Slovenj Gradcu, ki je danes regijska ustanova in se imenuje Koroška galerija likovnih umetnosti. Fundacija akademskega slikarja Karla Pečka štipendira izključno koroške študente humanistike in umetnosti. Denar za to zbirajo iz donacij in licitacij slik. Slike so na ogled na spletni strani fundacije. Več o tem bo povedala Silva Rončeli-Vau, podpredsednica fundacije.

0: Ja, letos res poteka 30 let od ustanovitve naše fundacije. Ta osrednja slovesnost bo 3. decembra letos na ta veseli dan kulture. Lepo se ujema, čeprav uradno je fundacija bila ustanovljena 13. novembra, ampak smo se odločili za 3. december. Letošnje leto poteka in je potekalo in že poteka in še bo potekalo kar en niz dogodkov. Najprej smo nekako sodelovali pri projekciji filma o Karlu Pečku. Leta 2000 je ta film nastal in na projekciji je bilo tudi kar nekaj ljudi, ki je Pečka poznalo in smo nekako obujali spomin na njega in tudi film sam je pokazal, kako pomemben je bil za razvoj Slovenj Gradca ravno Karl Pečko. Potem bo sledila še razstava njegova, ki bo v mestu Panoji in na njih prikaz življenja Karla Pečka. Snema se tudi trenutno dokumentarni film. Vemo, da je Pečko zelo rad odhajal v kavarno in je imel svoje sogovornike tam in s temi sogovorniki, o mizju mu je on rekel, bo tudi potekal intervju in iz tega bo nastal dokumentarni film. Potekali bojo pa tudi javni intervjuji z njegovimi sodobniki, ljudmi, ki so ga dobro poznali in to od pravzaprav septembra do decembra, ko bo ta osrednja prireditev. Kaj je fundacija prinesla? Fundacija pravzaprav pomeni veliko tistim, ki so to štipendijo te fundacije dobili. Sicer namen fundacije je tudi ta, da ohranjamo spomin na Karla Pečka in ravno ta film, projekcija filma je pokazala, da Pečka pravzaprav mladi skoraj da ne poznajo več. Tudi tam gledalci so bili v glavnem tisti, ki so ga poznali. Naš namen je seveda, da ohranimo spomin na njega in da nekako obudimo to razmišljanje, kako velik pomen je imel Pečko za razvoj Slovenj Gradca. In fundacija tudi, kot sem rekla, njen pomemben funkcija je tudi štipendiranje. Do zdaj je štipendirala 31 štipendistov in ti štipendisti ali pa veliko teh štipendistov se bo predstavilo tudi na tej osrednji slovesnosti. Lahko tudi z veseljem rečem, da častno pokroviteljstvo nad to prireditvijo je prevzela predsednica države, dr. Nataša Pirc-Musar in tega smo tudi izjemno veseli. Upamo, da se bo udeležila te proslave in da bo tudi nekaj tiste, ki so tam nagovorila.
1: Kako pa se financirate, če tako vprašam, odkot denar za štipendije?
0: Financiramo se izključno oziroma financiramo samo štipendije, to se pravi nobene druge zadeve. Ne smemo porabiti denar za kaj drugega, ampak samo za štipendije in to financiranje je izključno iz donacij, prispevkov. Smo zdaj izvedli tudi 3 javne licitacije podarjenih slik. Te licitacije so prinesle nekaj denarja v našo fundacijo, pa tudi nekateri donatorji, ki pa ne želijo biti imenovani, so kar darovali nekaj denarja, tako da, da lahko štipendiramo te štipendiste. Pečko je sicer namenil v tej fundaciji 200 svojih slik, ampak jih tudi ne smemo prodati, so ena taka, bom rekla, en tak zaklad, ki ga moramo skrbno čuvati še za naslednje generacije. Letos smo zaključili z licitacijo teh podarjenih slik in to je pač neka priložnost, preko katere fundacija zbira denar. V jeseni bomo tako licitacijo ponovili in upamo na čim več ljudi, ki bojo te slike kupili. Te slike so vidne na spletni strani naše fundacije in tudi vsi podatki, kako donirati in kako lahko te slike kupijo, so na spletni strani. Ponovljena bo, kot sem rekla, v jeseni in upam, da bo čim več ljudi te slike tudi kupilo ali pa doniralo denar za fundacijo, za naše mlade talente, za štipendiste, bodoče štipendiste naše fundacije.
1: To so pa študenti humanističnih študij, a ne?
0: Torej, to so študenti študija humanistike in umetnostnih smeri, umetniških smeri in to so tudi študenti, ki zelo težko dobijo štipendijo kje druge. To je dejansko Pečko takrat razmišljal, da je treba tudi tem pomagati in jim je preko tega načina štipendiranja tudi res pomagal.
1: Štipendisti, ki so uspešno zaključili študij, sodelujejo z vami, še posebej v letošnjem letu, ki je jubilejno 30.
0: Ja, vse štipendiste smo pozvali k sodelovanju pri pripravi tega dogodka 30. obletnice naše fundacije in mnogi so se odzvali in tudi aktivno sodelujejo že v organizacijskem odboru, tako imamo skupino Nina Popič, vodi skupino tistih, ki se ukvarjajo z likovno umetnostjo ali kiparstvom, potem je Davorin Dolinšek, ki koordinira tiste, ki se ukvarjajo z glasbo, ima glasbenike, in tudi pri postavitvi same scene sodeluje Boštjan Temnikar. Seveda pa ne smemo pozabiti Igor Štamolak, ki je igralec, tudi sodeluje pri vsebinski pripravi koncepta te proslave in tudi Katarina Golob Veselič sodeluje, ko gre za na nek način pripravo na to praznovanje te 30. obletnice. Tako da smo aktivni že pravzaprav kar nekaj mesecev in zelo, zelo dobro se odzivajo, sodelujejo, prispevajo svoje predloge in sem vesela takega sodelovanja.
1: Gre pa, torej ste rekli, umetnost, humanistični študij, dodiplomski in pa tudi podiplomski, a ne?
0: Torej gre za dodiplomski študij in podiplomski, s tem, da štipendijo lahko pridobiš šele v drugem letniku fakultete, to se pravi, ko ima že en letnik za sabo in nekateri seveda tudi so imeli štipendijo za študij v tujini, mislim, da zdaj na pamet lahko rečem, vsaj tri so bile take štipendistke, v glavnem iz področja likovne umetnosti, med njimi tudi Katja Fele, ki je tudi bila in za dodiplomski in za podiplomski študij štipendistka naše fundacije.

0: Nadaljuje pa direktorica Koroške galerije likovnih umetnosti, ki je na pločniku na glavnem trgu. Galerija namreč postavila panojsko razstavo o življenju in delu Karla Pečka.
1: Ki vemo, da je bil izjemno pomemben kulturni akter in seveda tudi soustanovitelj naše galerije, tako da njegova razstava bo prevedena tudi v angleščino in bo primerna za turiste, ki prihajajo tudi iz tujine. In pa v juliju bomo imeli še dve vodstvi po spomenikih v Slovengradcu, in sicer 1. julija se nam lahko obiskovalci pridružijo ob 18. uri, ko bomo imeli vodstvo po spomenikih v starem mestnem jedru Slovengradca, medtem ko 8. julija isto ob 18. uri bomo pa izvedli še vodstvo v parku Miru, se pravi, lahko obiskovalci pridejo kar na Štibuh. Prehodi ne samo, da so zanimivi, tako za, ne bi rekla, domačine, ki že seveda Park Miru in pa tudi ostale spomenike v Slovengradcu dobro poznajo, ampak tudi seveda se nam lahko pridružijo tisti, ki prihajajo od drugod, bi rekla, kar turisti. Ne glede na to pa seveda gre za neko kulturno dediščino Slovengradca, ki je zanimiva, ki je pomembna in veliko pove tudi, se pravi, o sami zgodovini, kajti tako spomeniki v Slovengradcu govorijo o zgodovini samega mesta in seveda o tudi širšem dogajanju na Koroškem, bi rekla vse po drugi svetovni vojni in potem naprej, ko so bile te mirovniške dejavnosti, to je pa udarjeno ravno še toliko bolj na parku, se pravi na Štibuhu, kjer imamo predstavljene spomenike, ki so povezavi z bivšimi nekdanjimi, torej republikami Jugoslavije, ampak tam imamo spominike res izjemno, izjemno pomembnih, bi lahko rekla, kar sam vrh kiparjev iz nekdanjih republik, tako da so res izjemno pomembni spomeniki in zgodbe za njimi, kako so sploh prišli do Slovengradca, so tudi izjemno zanimive, tako da vabimo vse, ki bi jih to zanimala, se pravi neka taka morda celo skrita zgodovina Slovengradca, da se nam pridružijo na vodstvih.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: še besedo več, prosim, o panojski razstavi Pečku posvečeni.
1: Panojska razstava je predvsem posvečena Karlu Pečku in sicer predvsem njegovemu aktivnemu kulturnemu aktivizmu v Slovengradcu. Ne samo, da je bil torej soustanovitelj Koroške galerije likovnih umetnosti, tudi je recimo soustanovil fundacijo akademskega slikarja Karla Pečka, ki je še danes zelo živa, bi lahko rekli. Nekako smo se mu želeli tudi pokloniti, kajti letos mineva 10. obletnica njegove smrti in zato se nam zdi pomembno, da se ob takih priložnostih še posebej spomnimo nanj. Vemo, da spomin, predvsem med starejšo generacijo tukaj v Slovengradcu, še živi, je prisoten, nekako tudi bi lahko rekli pri nas v Slovengradcu na vsakem koraku, še posebej tudi seveda v naši galeriji, tako da je predvsem temu tudi namenjena ta panojska razstava, da se spomnimo nanj in pa ravno zato smo jo tudi prevedli v angleški jezik, da lahko spoznajo Karla Pečka tudi vsi obiskovalci iz tujine, torej turisti, ki bodo med poletjem prihajali v Slovengradec. Je pa kronološka razstava, bi lahko rekli tudi dokumentarna razstava, kjer bodo predstavljene stare fotografije.
2: Naša oddaja Kulturna odsevanja je končana. Pripravila sem jo Ajda Prislan in želim vam lep dan še naprej.

0: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
3: Lepo pozdravljeni. Oddajo je pripravila dežurna novinarka Katja Golem, z vami sem Goga Vukovič. Iz naše regije tokrat poudarjamo. Pri Najevski lipi na Ludranskem vrhu na Črno nad Koroškem poteka že 35. vseslovensko srečanje. Če želite graditi svoj dom, je na Ravnah na voljo še nekaj cenovno ugodnih parcel. V Dravogradu razglasili občinske nagrajence. Vabljeni k poslušanju.
4: Vse slovensko srečanje pod Najevsko lipo, ki se danes odvija na Ludranskem vrhu na Črno na Koroškem, gre počasi k koncu. Ob lepem vremenu so se pri najstarejši slovenski lipi zbrali tisti, ki se zavedajo, da si narod piše usodo sam. Dogodek je zaživel ob rojstvu Slovenije, namen pa je bil druženje predstavnikov ljudstva z državljani, a predstavnikov ljudstva tokrat ni bilo. Županja občine Črna na Koroškem Romana Lesjak o pomenu vse slovenskega srečanja pod Najevsko lipo.
5: Ker kakorkoli že je zelo pomembno, da je ta dogodek, ki prinaša neko medsebojno razumevanje, neko medsebojno pogovarjanje, ki je zelo, zelo pomembno. In to, da sta danes tukaj z nami samo poslanka in poslanec Svobode, kaže pravzaprav na nek odnos politikov do tega dogodka. Mislim, da je ta napačen. Tukaj bi se morali zbrati, pogovarjati z ljudmi in kaj dobrega od tega odnesti. Že to, da prideš med folk, da se z njimi pogovarjaš, da se z njimi ne nazadnje tudi kdaj krešeš mnenja, to je pomembno. Pogovor in medsebojno razumevanje je tisto, kar je ključ do uspeha.
4: Slavnostni govornik je bil profesor, ilustrator in stripar Ciril Horjak, ki je povedal, da je to srečanje kljub neodejstvovanju državnih politikov izjemno pomembno.
6: Kajti tu smo na občinskem nivoju, bolj kot na državnem, čeprav je seveda povabilo državno, ampak na občinskem nivoju, zakaj? Poudarjam občine, zaradi tega, ker se občine znajo bolj pogovarjati, bolj sodelovati, so operativne, tudi ko takšna sodelovanja zahtevajo, da pri njem, da se skupaj, da skupni jezik najde ljudje različnih političnih prepričanj. Skratka, na občinskem nivoju ta politična prepričanja niso usodna, ni vedno konc sveta, nismo sprti do nemoglosti, moramo znajti na občinskem nivoju dialog. Občine zato svojo prakso kažejo pod državni politiki. Državna politika razklana, usodno razdeljena. Jaz sem itak prepričan, da seveda način, kako to počnemo, je način, ker komuniciramo prek družabnih omrežij oziroma družbenih omrežij, ker to počnemo z algoritmi, ki, v katerih tudi dosti ne vemo. In seveda nas razdvajajo karierni politiki in čudni algoritmi, mi moramo pa sodelovati. Občine so torej v poziciji, kjer se lahko pohvalijo, se lahko treplano v ramenu in reči, če male občine so bolj odporne, a ne proti političnim mahinacijam, znajo sodelovati tudi preko političnega pola. To je pomembno.
7: Danes ni nobenih državnikov, se morda bojijo takih prireditev.
6: Tukaj bi samo kaj dobrega zvedli, pa res, pri takih prireditvah vidiš, da seveda tudi ljudje drugačni politični prepričanj niso pošasti, ampak samo to je nekdo, ki je tvoj sosed, no. To po domač povedano. Ne? So sicer, pazi, politične razlike, ki jih je treba, nagovoriti to obstaja, ampak veš, zdaj to neko sredino, ki funkcionira, želijo pa zdaj na vsak način presekati na pol. To občine ne samo, da ne dovolijo, ampak si ne morejo privoščiti.
4: Horjak je slavnostni govor zaključil s pesmijo.
8: Mnogo več smo kot vsa gorovja. Globi smo od globočine velemorja in od pragozdov bolj zagonetni. Bolj svetli smo od sonca, lune in neštetih zvest neba. Zato zapiši, da bodo za nami mogli brati. Neznatno majhni smo v tej veličastni sliki. Majhni in velikih krati.
4: Z Najevske lipe Katja Gole.
9: Vzroki za spremembe v proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2026 so potrebe po novih investicijah. Vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve Darko Sagmajster.
10: Konkretno za leto 2026 so kar precejšnje spremembe v dinamiki izvedbe popoplavnih sanacij, ki jo v letu 2026 znižujemo za 15 milijonov in pol, v letu 2027 jo bomo pa dvignili za 54 milijonov, skratka. Poleg tega pa v proračun za leto 2026 vključujemo nekatere nove investicije, kot je denimo izgradnja vrtca v Pamečah. V letu 2026 bomo zato zagotovili sredstva za projektno dokumentacijo, v letu 2027 pa že pričakujemo pričetek izgradnje. Tu je potem še tudi investicija v kanalizacijo in vodovod Lakuže. Gre za to, da se tudi tam izvaja popoplavna sanacija ceste in ob tem je čudovita priložnost, da se zgradi tudi kanalizacija in vodovod.
9: Spremembe še drugih postavk so posledice med drugim zamika v naslednje leto. In za katere zneske gre?
10: Prihodki se zmanjšujejo za 16 milijonov 52 tisoč evrov, ponovem znašajo še vedno enormnih 117 milijonov in 118 tisoč evrov. Odhodki se zmanjšujejo za 14 milijonov 230 tisoč evrov, znašajo kar 120 milijonov 420 tisoč evrov. Razlika med eno in drugo kategorijo pa se krije bodisi iz neporabljenih sredstev na računu konec preteklega leta, bodi si z najetjem oziroma s povečanjem postavke zadolževanja, ki se povečuje za dodatnih 1,249 milijona evrov. Gre pač za dejstvo, da ukolikor želimo zagotoviti naš lastni delež pri izvajanju investicij, ki so sofinancirane s strani države, drugega vira kot zadolževanje trenutno žal nimamo.
9: Spremembe so še med drugimi v občinskem financiranju prizidka glasbene šole, športne infrastrukture in programa, Kocerodovih ekoloških otokov, dolgotrajne oskrbe, na lansko raven pa se povečajo sredstva za pomoč na domu, več denarja gre tudi za razvoj turizma, društvom in praznovanju občinskega praznika jeseni. In še čemu? Ajda Prislan.
11: V mestni hiši na Ravnah na Koroškem bo sredi julija potekala nova dražba za prodajo gradbenih parcel na območju stanovanjske zazidave Čečovje Jug. Vsi, ki se želijo potegovati za nakup parcel, morajo najkasneje do petka, 10. julija, oddati prijavo in plačati varščino v višini 3000 evrov. In kdaj bodo kupci lahko začeli graditi? Župan Tomaš Rožen.
12: Ja, zdaj, komunalno oprema je pridena, se je letos jeseni zaključi, no, torej komunalno oprema z naše strani, takoj potem pa lahko prosto, da se vloži vloga za gradbeno dovoljenje. To bo enostavno gradbeno dovoljenje, ker je občinski podrobni prostorski načrt, tako da v bistvu se gradbeno dovoljenje predvijo par tednih, celotna komunalna oprema bo zagotovljena, asfaltna cesta, normalna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, optika. To tu ljudje lahko teoretično začnejo letos jeseni, no. Če se ne bo kaj zapletlo pri komunalni opremi.
11: Spomnimo, da je občina Ravne na Koroškem na prvi dražbi prodala ducat gradbenih parcel, na drugi dražbi pa le dve, na tretji jih je na voljo 8. Presenečen pri komunalnem urejanju območja zaenkrat ni.
12: Voda je preseneča izvajalcev, da je bolj suho, kot so mislili, no, zaenkrat. No. Čeprav je letos enak malo suše, ampak so menda precenili nevarnost vode, no, tak mi poročajo, ampak zaenkrat ne naredijo po projektu. No.
11: Na območju nove zazidave, Čečovje Jug, je sicer na razpolago še dodatnih 8 parcel, na katerih pa bo občina zgradila stanovanjske hiše za mlade družine.
13: Na slavnostni seji občinskega sveta občine Dravograd so podelili nagrado občine Dravograd občinska priznanja in zlate grbe najbolj zaslužnim posameznikom, društvom ter podjetjem v preteklem letu. O glavnih nagrajencih župan občine Dravograd Anton Preksavec.
14: Občina Dravograd nagrade in pa priznanja podeljuje v zahvalo za prispevek k razvoju, ugledu in pa promociji občine. Letošnji prejemniki zlatih grbov občine Dravograd so Neža in Alenka Jezernik, Jože Vivod, Lovska družina Dravograd in pa Bukovje Otiški vrh. Priznanje občine Dravograd z področja kulture letos prejmeta dve društvi, in sicer kulturno društvo Dravograd, sekcija Diatonik in pa kulturno društvo Ansambel Škorpioni. Na področju športa priznanje prejme Koroški šahovski klub Dravograd. Najvišje občinsko priznanje, to je pa nagrada občine Dravograd, pa prejme Moški pevski zbor, Šempetrski pauri, Otiški vrh. Tudi z tega mesta vsem prejemnikom priznanj, nagrade in pa zlatih grbov iskrene čestitke.
13: Podeljena priznanja so izraz hvaležnosti tistim, ki svojim delovanjem k razvoju, ugledu in prepoznavnosti Dravograda prispevajo največ. Vsem nagrajencem iskrene čestitke tudi z naše strani.
3: Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila jo je dežurna novinarka Katja Gole. Najlepša hvala za pozornost.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Lepo pozdravljeni v prvi julijski oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Julij je za veliko ljudi mesec dopustov. Moj se je že začel. V pozdrav vam maham s Hvara in upam, da pridete kmalu tudi vi na vrsto, da se boste lahko greli ki ob morju. Oddaja Medena pisma ostaja z vami tudi čez poletje. Z veliko osvežilne glasbe in vsem, česar ste navajeni. Začenjamo jo tokrat skladbo Tople julijske noči, s katero je Oto Pestner osvojil festival Melodije morja in sonca leta 1979.

Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik vam želiva lep sobotni večer in vas vabiva k poslušanju oddaje, namenjene ljubezni in prijateljstvu v najširšem smislu. Z nami pa so tudi že čudežna polja in skladba Morje, ti in jaz.

utrujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj v oddaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. z Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Zelo sem se razveselil sporočila, ki smo ga prejeli z Floride. In zdaj pošiljamo Alenko Godec in skladbo Življenje je lepo v Palm Beach naši zvesti poslušalki Ireni. Naj tudi ta skladba prinese nasmeh na obraz, potrka na srce in zaziba boke.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Prebiram pismo, ki smo ga prejeli v tem tednu. Poslala nam ga je poslušalka Tina. Dragi Jože, sedim in razmišljam o naju. Vsem, kar sva bila in vsem, kar nama nikoli ni bilo usojeno postati. Ko zaprem oči, še vedno vidim tiste lepe skupne dni. Bili so čudoviti, oviti v pravo romantiko in ne zanikam, da sem bila takrat zaljubljena do ušes. Moje srce je bilo iskreno in preprosto lepo je bilo verjeti v pravljico, ki si jo ustvaril okrog mene. A danes stvari vidim jasno. Ti si želel drugače. Bil si očarljiv žigolo, mojster trenutka, ki je z lahkoto osvajal srca. Medtem ko je bila moja ljubezen globoka in resnična, sem bila zate le ena v nizu. Le še ena potnica na tvoji postaji. Dolgo je bolelo, a danes sem ponosna nase. Ponosna, ker znam ljubiti z vsem srcem. Moja ljubezen je bila predragocena, da bi bila le ena od mnogih v tvojem zvezku. Hvala ti za tiste lepe dni, a tukaj se najna pot nepreklicno konča. Zapiram ta vrata brez zamere in brez obžalovanja. Stopam naprej, tja, kjer bo moja bližina cenjena in spoštovana. Srečno na tvoji poti. In ne pitaj, šta mi je, jer prekasno je sad za sve. Pesem Vana, kao da me nema. Lep pozdrav, Tina.

Ljubi me tudi, ko ljubezen zlomi krila, nam bo v nadaljevanju zapela Nastja Gabor skupaj s kvartetom Duh v sveži ljubezenski baladi. Kot pravi Nastja, jo je življenje že zgodaj naučilo, da resnični odnosi niso pravljica. Doživela je ločitev staršev in prvič začutila, kako močno lahko prizadanejo ravno ljudje, ki jih imaš najraje in da pridejo dnevi tišine, nerazumevanja, strahov in ran. O tem govori njena nova pesem z naslovom Ljubi, ljubi.

Hrvaška pevka Tajči je bila tole, zaslovela je konec 80-ih let s prav to uspešnico Hajde da ludujemo. Leta 1990 je Jugoslavijo zastopala na pesmi Eurovizije v Zagrebu, kjer je s to pesmijo osvojila 7. mesto. Po izjemnem uspehu se je zaradi osebnih stisk, izgorelosti in potrebe po svobodi leta 1992 preselila v Združene države Amerike. Tam je nadaljevala študij, nastopala, ustvarjala z možem in se kasneje posvetila osebni rasti, pisanju in pomoči drugim umetnikom. V sredo je praznovala 56. rojstni dan.

pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Oddaja Medina pisma je namenjena nežni glasbi in vaši pošti, ki jo sprejemamo na našem naslovu Koroški radio Meškova 21 Slovenj Gradec ali na našem Facebook profilu. Če želite komu kaj lepega sporočiti v naši oddaji, nam pišite. Veseli smo vaše pošte. Pošljite nam kakšno lepo misel, zgodbo, vaše življenjsko vodilo ali karkoli drugega lepega, kar bo obogatilo naša sobotna večerna druženja.

spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

Brajde so bile tole v izvedbi Alena Vitasoviča, hrvaškega pevca, ki bo jutri praznoval 58. rojstni dan. V svoji bogati karieri je Vitasovič ustvaril številne priljubljene skladbe. Njegova življenjska filozofija temelji na pristnosti in iskrenosti, s katero želi navdihovati tudi druge. Alen Vitasovič je glasbenik, ki skozi svojo glasbo in osebno zgodbo govori o vztrajnosti, ljubezni do glasbe in nepopustljivem duhu. Nadaljujemo pa z Nino Badrič, ki danes praznuje 54. rojstni dan. Zapela nam bo pesem Nismo djeca.

V četrtek je minilo 89 let od rojstva priljubljene slovenske pevke Majde Sepe, ki nam je zapela Zim zeleno, Ribič me je ujel. Utelešala je prvo generacijo manekenk, filmskih igralk, televizijskih zvest in odličnih pevk po drugi svetovni vojni. Majda je z možem, skladateljem Mojmirjem Sepetom, pomembno zaznamovala festival slovenske popevke. Leta 1972 sta zmagala skladbo Med iskrenimi ljudmi, ki še danes po toliko letih radi prisluhnemo. Pa tudi mnogim drugim popevkam, ki sta jih skupaj ustvarila.

Tako kot je pri čebuli treba plast za plastjo odstraniti olupke, da prideš do jedra, mora diamant 58-krat izkusiti trdoto brusa, preden razvije svojo lepoto kot izbrušeni diamant. Diamant se obdeluje z ljubečim, ustrajnim in skrbnim brušenjem, ter pri tem iz ure v uro bolj razkriva svoje bleščeče, dragoceno jedro. S tole mislijo se Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik za nocoj od vas poslavljava in vas vabiva k poslušanju medenih pisem spet prihodnjo soboto ob 19. Lepo se imejte do takrat in srečno!

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

0: si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkrij modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Tvoji najljubši hiti, tudi poleti, Koroš.

Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
1: Poletje, oh, poletje, na Koroškem radiju.

0: Prvá ponovita oddaje. Medina pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medina pisma.
1: Lepo pozdravljeni v prvi julijski oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Julij je za veliko ljudi mesec dopustov. Moj se je že začel. V pozdrav vam maham s Hvara in upam, da pridete kmalu tudi vi na vrsto, da se boste lahko greli ki ob morju. Oddaja Medena pisma ostaja z vami tudi čez poletje. Z veliko osvežilne glasbe in vsem, česar ste navajeni. Začenjamo jo tokrat skladbo Tople julijske noči, s katero je Oto Pestner osvojil festival Melodije morja in sonca leta 1979.

Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik vam želiva lep sobotni večer in vas vabiva k poslušanju oddaje namenjene ljubezni in prijateljstvu v najširšem smislu. Z nami pa so tudi že čudežna polja in skladba Morje, ti in jaz.

otrujeni, ali razigrani, risni, ali igrivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzal vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Zelo sem se razveselil sporočila, ki smo ga prejeli z Floride. In zdaj pošiljamo Alenko Godec in skladbo Življenje je lepo v Palm Beach naši zvesti poslušalki Ireni. Naj tudi ta skladba prinese nasmeh na obraz, potrka na srce in zaziba boke.

Prebiram pismo, ki smo ga prejeli v tem tednu. Poslala nam ga je poslušalka Tina. Dragi Jože, sedim in razmišljam o naju. Vsem, kar sva bila in vsem, kar nama nikoli ni bilo usojeno postati. Ko zaprem oči, še vedno vidim tiste lepe skupne dni. Bili so čudoviti, oviti v pravo romantiko in ne zanikam, da sem bila takrat zaljubljena do ušes. Moje srce je bilo iskreno in preprosto lepo je bilo verjeti v pravljico, ki si jo ustvaril okrog mene. A danes stvari vidim jasno. Ti si želel drugače. Bil si očarljiv žigolo, mojster trenutka, ki je z lahkoto osvajal srca. Medtem ko je bila moja ljubezen globoka in resnična, sem bila zate le ena v nizu. Le še ena potnica na tvoji postaji. Dolgo je bolelo, a danes sem ponosna nase. Ponosna, ker znam ljubiti z vsem srcem. Moja ljubezen je bila predragocena, da bi bila le ena od mnogih v tvojem zvezku. Hvala ti za tiste lepe dni, a tukaj se najna pot nepreklicno konča. Zapiram ta vrata, brez zamere in brez obžalovanja. Stopam naprej, tja, kjer bo moja bližina cenjena in spoštovana. Srečno na tvoji poti. In ne pitaj, šta mi je, jer prekasno je sad za sve. Pesem Vana, kao da me nema. Lep pozdrav, Tina.

Ljubi me tudi, ko ljubezen zlomi krila, nam bo v nadaljevanju zapela Nastja Gabor skupaj s kvartetom Duh v sveži ljubezenski baladi. Kot pravi Nastja, jo je življenje že zgodaj naučilo, da resnični odnosi niso pravljica. Doživela je ločitev staršev in prvič začutila, kako močno lahko prizadanejo ravno ljudje, ki jih imaš najraje in da pridejo dnevi tišine, nerazumevanja, strahov in ran. O tem govori njena nova pesem z naslovom Ljubi, ljubi.

Hrvaška pevka Tajči je bila tole, zaslovela je konec 80-ih let s prav to uspešnico Hajde da ludujemo. Leta 1990 je Jugoslavijo zastopala na pesmi Eurovizije v Zagrebu, kjer je s to pesmijo osvojila 7. mesto. Po izjemnem uspehu se je zaradi osebnih stisk, izgorelosti in potrebe po svobodi leta 1992 preselila v Združene države Amerike. Tam je nadaljevala študij, nastopala, ustvarjala z možem in se kasneje posvetila osebni rasti, pisanju in pomoči drugim umetnikom. V sredo je praznovala 56. rojstni dan.

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma s Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Oddaja Medena pisma je namenjena nežni glasbi in vaši pošti, ki jo sprejemamo na našem naslovu Koroški radio Meškova 21 Slovenj Gradec ali na našem Facebook profilu. Če želite komu kaj lepega sporočiti v naši oddaji, nam pišite. Veseli smo vaše pošte. Pošljite nam kakšno lepo misel, zgodbo, vaše življenjsko vodilo ali karkoli drugega lepega, kar bo obogatilo naša sobotna večerna druženja.

Brajde so bile tole v izvedbi Alena Vitasoviča, hrvaškega pevca, ki bo jutri praznoval 58. rojstni dan. V svoji bogati karieri je Vitasovič ustvaril številne priljubljene skladbe. Njegova življenjska filozofija temelji na pristnosti in iskrenosti, s katero želi navdihovati tudi druge. Alen Vitasovič je glasbenik, ki skozi svojo glasbo in osebno zgodbo govori o vztrajnosti, ljubezni do glasbe in nepopustljivem duhu. Nadaljujemo pa z Nino Badrič, ki danes praznuje 54. rojstni dan. Zapela nam bo pesem Nismo djeca.

Romantika na kvadrat. U svaku sobotu ob 19:00 na Koroškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejajo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

četrtek je minilo 89 let od rojstva priljubljene slovenske pevke Majde Sepe, ki nam je zapela Zim zeleno, Ribič me je ujel. Utelešala je prvo generacijo

produkcijo manekenk, filmskih igralk, televizijskih zvest in odličnih pevk po drugi svetovni vojni. Mada je z možem, skladateljem Mojmirjem Sepetom, pomembno zaznamovala festival slovenske popevke. Leta 1972 sta zmagala skladbo Med iskrenimi ljudmi, ki še danes po toliko letih radi prisluhnemo. Pa tudi mnogim drugim popevkam, ki sta jih skupaj ustvarila.

Tako kot je pri čebuli treba plast za plastjo odstraniti olupke, da prideš do jedra, mora diamant 58-krat izkusiti trdoto brusa, preden razvije svojo lepoto kot izbrušeni diamant. Diamant se obdeluje z ljubečim, ustrajnim in skrbnim brušenjem, ter pri tem iz ure v uro bolj razkriva svoje bleščeče, dragoceno jedro. S tole mislijo se Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik za nocoj od vas poslavljava in vas vabiva k poslušanju medenih pisem spet prihodnjo soboto ob 19. Lepo se imejte do takrat in srečno!

Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.

0: Lagamo senco. Koroški radio in tvoje najljubše hite.
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je.